0: خنیک ارچ ایاره که کامو او بیر یاره اری ایاره که چلیخ پاریخا رچ ریچوخ اره تخچیش او پم پاریس ساریا ریکی که خنیک کیاری ووخ چرچ ری قتل چیخ اک کیاری پابلو چواج اره تخچیش او سکیخی ووخ ری قتل چیخ کتا او خاچیکیری او تینیمیت ریاره اره تخچیر یاره کرتا ماخ چیر یاره اخسیلیسیا کوبیخ چرچ
1: کاتین تا تبیخ ناری اره تخچی که پیتیک ریک شک خون ریسیخ پاوی
0: کته کوری شتقنیک ارچ کوکیسش ریاره پاری رچوچ ریارودس Hechos capítulo 24 پاری خوب قیخ چاقنق رینیم چوش قخاو انانیاس کقاخو لخ کوک اخوخون تق انیم وینق اخونچ اول پا کیوی وینق تیر تو لوریو بی اچواش ری قتل سیخ کی که هونچ اوخ پوی ایری پابلو کیسکیخ ریاره ایری تیر تو لو کوچا پلیخ ریچ اوخ خیری ایکو بیخ
2: مالتیو چری او چلا خاماری ری کوکوب اوخ او مال ریات ایشو قوخه مالتیو چری خستق چشک ایش ریات پاوی قاتینا میتری ری اوخ سیب الاخ کاقا مالتیو شیخ پر رونخیل ای رونخیل کلبال چاویچ ریات او چلا فیلکس قاتیک او تری این من کم وقتخ کم من نیمالخ کاش چاویچ کن تا چاویچ چه کاتا تب ای خوب ایخ ری نوچیخ روک ری او چیل چکو اوکات ری اوخش قیلو چه وی اچیری خون نیمالخ بینل یا بیل ری آره کوبان ری کچ کشول کنوخل ری اخودی و پارونوخل ری اوچولیو کاتگوری ری آره خون خوز کمال بیچ کچ ری کی خوکات ری اخناسوریو شکوخه ری آره شراخ کرتلاخ ووچ ری نیم را چوچ ری دیوس ای ری اوش کاتیخ ری آره کاتگوری ری ات کاتکوونی کاکوتو چی آرهچ کاویلو چه ری کابیخ اوخ بووی چی قستیخوی
0: ری ایا خودی اونش کی تو او اشکیبیخ چه قصیر نوخیر گویری کته کوری اره تخچی ری قتل سیخ کوبان خون کتبال چرچ ری پاولو اره چری کویا اوک چاویک ری پاولو کوبیخ
3: ری این گوی تام چی ری ات ات قتل سیخ بووی و تینی میتری شاسی بلا خوناب چی اولوگ رومار گویری که این کوبا نوک اوش چاویخ اره تخچی کم بیخ نا چاویچ ری توبال گویب ری این کم بنو ری ات کت کوینیک که وی تماخ وری منگو بنام تا کبلا خوخ ایخ چری این شیمپقی اولوگ پاری نیمالخ را چوچ ری دیوز پاری خیروسالیم کتی کوری پاری نیم را چوچ ری دیوز اون پا تقری سیناگوگا اون پاری تینیمیت منگین رقم تا چه تخین کم بن ریک اش چکیچ ری وینک آری تک چی کنچ او کوک کامیک ری منگی کوین تا چه چو سقری ساشک چاوچ ری خستق چه کامیک کی کی بیخ پنوی اتیکوت کین قلخیساخ وری چاوچ ری این کین پتنیخ ری کی دیوز ری انوتات اری تقچی کین ترنبیخ ری بی نوک علوم ری نوکو هونک پارو نوخی ری خستق چک او پاری پیشاب ای پارو نوخی ری چپتالک پاری قشل او چیخ ری دیوز کین ایین چه ری دیوز ای خچا ری ای آره چک او خونک استخیبال کیوچ ری اسوک لخ تقوینق شکوخه ری احمکیب رومال کوا شکوخه ری این کین وقت چک اخون اوچلخ نو چومانک چوچ ری دیوز ایچکی وچ ری وینق اره تک چی کوچی سیب الاخ نو خوناب ری این شنک امو لق خوخون تک پک چریچ و تینیمیتری ایشین جی خوخون تک دبل تقب کاته کوری شنکی رقا پاری نیم را چوچ ری دیوز اره تک چی تخین کیبن گوری چوچ چی اقنق ری این شمن ری چخ چوبنک شمبنو ری این منکوت کش شمبنو آره چری وینق شکی مولیخ کیب کته کود ای خوخون ای خودیو ای خاسیا ای آره ری ری آره ری رخوشک چکی پیچا وچ ای کیکی که خون چوخ پانوی وی که خون خستق وچ پانوی ری این کته کوری وی ای آره ری چه ری اک اوارال ری چکی بیخ باری نوماک چشکی رق پانوی ری این آره تک چی این که چکی وچ ریسانه درین لشوی رومال ریچ چه این شین رققیخ نو چی چی کشول ریه آره ایشین بیخ ری این کامیک ری کپان قد پل چیخ پانوی ری این رومال ریچ ری کستخی بل کیوچ ری ای کامنیقی
0: ری فیلکس اوچ ری تماشیک او بانوم رونخیل وی خستق پووی ری بی اکو یا کن ری قد پل چیخ پا هونچیک پیخ آره تخ چی اکو بیخ
1: آره تخ چی ری کامل بی لیسیاس کشلی اولوک ری این کم بن ناری نو قط بلسیخ پوی ری کبیخ
0: کته کوری کتقان چره چی کمال بی چکیچ اوکال ارچ کویا ریاره پچه ارچ کویا بیچریچ ارچ چقوپیتالیک خوبیق شقوخه منکقیل تاری ارچیل ارچ کی پتانیخ ریاره او کوینخ چی کپ اشیب قیخ ری فیلیکس کپیروک ری رشاقیل دروسیلا چی ریاره اخودیا کتقنیک ارچ کی کا ملوک ری پاولو اکوتا ریاره چریچ ارچ کچابوی ری کوخونیک چریخ ری کریستو خیسوس کتکود ارتخ چی کچابوی ری سوکیل ری قیلیک ایب ریقاتوخ چیخ پینا ری فیلیکس کشی بیخ ریب اکو بیخ
1: کامیکری کویاو ری آت کتبک ری این کتنسکیخ چناری اخمول چیک
0: شقوخه اکری ایخ چری پاولو کویا انا ری اچریچ نیک اخ پاق رومال کوری سیبالاک تقان چه و کامیک اولوگ ریاره ارچ کچاو روک ارتخ چی اکووینک چی کیب خوناب ری فیلیکس کخون و کشواچ چیک اره ری پورسیو فیستو رومال ریش چه اره کرخ اوزک کنخ چکی وچ ری ایا خودیو ری فیلیکس کویا کن ری پاولو پچه Hechos capítulo 25 Aretach chi ri festo kochi oshib qih pari tinimit ri are kpaqi chi pari Jerusalem ri enim chuchqajau eri enim winnaq kech ri ea judio kikikoj junch'oj puwi ri Pablo kikikoj tzij puwi ri are kikitach rech jun toq'ob arech kk'am ubik ri are pari Jerusalem exajek'uri loq' kikisuk'umaj jun k'ax chrech pari be ekikikamisaj ri are Katekut ri festo kubir, cherra hawashik cheri Pablo la abem kanah pache pari Cesarea, e cheri are shas usukubam chirib arechk behu bik hela. Kubir.
4: Hachin takri ke kawinik, ke shuliu bik, wukri in ke behu bik. Katekuri, waria chiri kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohoba huncho puwiri are.
0: Aretak chish kashtak wakshakib on la huk ech chikishol. Kaq ubik chi pari Cesarea, shtuye pari qatbaltsik pari hunchik tqik, ktaqanik chi ukamik ulog ri Pablo. Aretak chi ri Pablo shpetik, ri ea judio chi shiqaq ulog pari Jerusalem, kikimulik kip chrih ri are, ek kiban ni malak choq puwi ri are, emanke kowinta chi ukutik lakas tzik ri kitzik, ri Pablo shutorib ekubik.
3: Ri in, mankot khunumak shiman puwi ri kipishab kech ri ea judio. Eso coge puir y nim rechoch ri Dios on puir ri César.
0: Rumal chekra ri festo kuban ri kiraibal ri ea judío kubir chrech ri Pablo.
4: La kawah katpakechi pari Jerusalem areche at kuban ri katbal tzik pawi chenuguche in.
0: Katekut ri Pablo kubir.
3: Ri in, inko chuwach ri katbal tzik ri César. E rajawshik che ri in, chirik banwi ri katbal tzik panuwi. Ri in, Mankot khuni tzel khasu wach shimban chikech ri yahudiyo. Ri at, utz retamashik abanom wari. Katekuri, wari in qas tzik ko khun numak, we shimban khun khasu wach che taqlik ri kamikal chwech. Ri in mankin pakchik da ri kamikal. Katekut, we mankot khun khasu wach pari chok che taqhan kikiban we winak chwik ri. Mankot khun kukuwene kinuya chikech ri eare. Ri in kintari qatbal tzik chrech ri César.
0: Katekuri ri festo, ktsikhon kukri ewinak, eku tzalekhisah ri utzik.
4: Riad katari u qatbal tzik ri César. Riad katbenari chuwach ri u qatbal tzik ri César.
0: Okowinak chikep o shibqik, ri akhawinel agripa e Berenice, kepe pari Cesarea, che uya ikhun rutzil uwach ri festo. Rumal che ke kanak kan kep o shibqik chila, Ri festo kuya ubishik chuwach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubir.
4: Kojuna chi waral che ri Félix yutzapij kanok pariche. Aretak chi ri inin ko pari Jerusalem. Ri enim chuchqajau erenim winak kech ri ajudiyo. Shki kojun choj puwi ri are. Shki ta qatbaltzik puwi. Ri in shimbij chikech. Che ri aj romano. Mankuyatak kikhach hun winak we mankota hun choj puwi. Shokuhe rajawishik che hachin tak she kohouri choj, hunam ke petik chuwich yare, eri are kuya oku tori puwiri choj. Ri e are she pegural wukri in, kategori chi pa ninaqil, pari hun chik ik, che shin tuye pari nukat baltsik, shin takanik arech kakamu lok riachi. Chuwach yare, eri gwinak che she kohouri choj puwi, manshki bieh ta puwiri are, hun chike chimak che shin chomakri in. Ri eare, shiwi kech ohenik puwi ri kikohenik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik eri Pablo kubiyak cheriare kaslik. Rein romal chem wetam tach has kim onchu wach wetzichri, shinta cherech riare wekrach kbe pari Jerusalem, arech kban rikat balzich puwi weri. Katekutri Pablo, shuta oche are utz kbe chu wachri ukat balzichri emperador. Katekuri, shinta kanik arech kalakbashik riare. Chikatena, kintakna biri in riare, chuguchi Cesar.
0: Ri Agripa kubir chrechri festo.
2: Ri in, chakuhe kinwa kinta we achiri.
0: Kubir.
4: Chue akriat, katanariri utsih riare.
0: Parihunk ichchik, ri Agripa eri Berenice, keperuk ni malak kik ekebechi pariha, hawi ikbanwi ritsih, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katekuri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
4: Aha winel Agripa, ei wonohel ri ishche ishko over al kuk, re ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katekuri, ural ri, shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal techik cherich chek aslek. Re inshin wiloche makota shubano, Chermal takarri kamikal cherich, katekut romal cheriare shutaorio atbaltsihri emperador, rein shimbih chekin taknari riare hela. Rein mankota hun utzih wetam puiriare, chekin kowinik kinzi bahubik, uwi cherechia haushel. Romal kuri, rein shin taknik, arech kamulok riare chuwichi ish. Enabecha wich at ahawinela gripa. Areche are takchish ta takhriare agumal, rein kuyaok ohun hasu wachkin zibach. Rein kinchomach che humoshilri, wereein kintakubik hongwinak poche, emankin bichtaubik hasu wachyumak.
0: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubich chrechri Pablo.
2: Ri atia talchawech che kato awi.
0: Katekuri ri Pablo kulikrio kab e kubich.
3: Puwi runohel rinumak, che kikikoh panuiri a judeyip, riin siblach kinkikotik kamikri a hawinel Agripa, rumalrech cheriin kinkowinik kintowip chawach. Esibalachnim rumalrech cheriat agwetam runohel rikipishap, erikitzihri a judío. Katekuri, kinta chawach, arech katatabeh rinutzih rukokochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach, eketam rinuk aslemal. Siare takchi riin, inalana, e siare takchi shingmahek nuk ulem parinutinimit Jerusalem, riare, ketam nuwach chi siblach ihulok, e kakowinik kikibihwek kah. Che riin, shinternebeh parinuk aslemal, riuhukat rinimlach suk kechriye fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin, inko pariukapari katalzih. Shane rumal rech, Shiri in kingweye ehritzich, cheshubihri dios chikech riekatat. Eriegablahu hukat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnihri dios chichakab echibakir. Keyem ri uslach uk isbalil. Shumal kua, che kingweye weri, ahawinel, riahudeyip, shikikohun choh panuiri in. Hasche, che mankikohtari ish, cheri dios ke werisach, riekamnakib. Katekuri, riin shin chomach, chekiman ronohel hastakuwach, arech kinchohech ruk riubiri Jesus riach Nazoreo. Eriin shimbangweri pari Jerusalem, riin shenkyak pari che, esiblach tiosh lachtakwinak. Riin shinkamwekowinemri, shipari kataknik rienim chuchkahawi. Iare takchi, shekikamisah riare ut shinwil ingweri. Katekuri amak el, Riin shimbe pari jetak sinagoga, e shingwah chiruk takkash, rie are kikibih juntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalach oyowal chikech rie are, ken wakatak shokuhe chipari kashlan tak tinimit. Katekuri, riin shimbe pari Damasko ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakih, shingwilo, Ahawinel, hun sakil chekpechi parika hulok. Esibalach kchublin chuwach riqih, ekholu panuiri in epakiwiri hachinta ek owuk konohel shukzak choriulew eshinta hunchabal cheshub ichchwech paritzi hebreu saulo saulo sucherech chekina wakatak keshkana o aritak chikat chokhina shukrichich ri inshimbir at hachinri at haushel ri haushel kubir inri in jesus cherika wakatak riat chatkwalihok echat takalok rumal rech cheri inshinkutwip chawach katinkokhna at pataninel rech at tal rech e at bil rech ri shakalakhnik chawach hawiri inshinkutwip chawach chopuhe parihe tak chekin alakhasah chinawip chawach rumal weri katito takhisakhnari parikikap risiwan tinimit echkiwich tak risiwan tak tinimit chemanke kohontah Chehawi katin tak naubikri in arechri at kahak rikiwakoch. Eri e are kekash nari chipak umal chikapari sakil. Ege kash chipari rahul balri satanas chikapari dios. Arechri e are kakoheri kikohonik. Kasashata rikimak e kakoheri kechpal kuk ri etioshak takwinak. Katekuri ahawine la gripa. Rin man shimantarik esh shrechri shkut shunuwach shrechri kah. Katekuri, shani arena bech kechri each Damasco. Shikechri each Jerusalem, e paranoher riheta kutinimitri Judea. Rin, shin yao bishik che rahawshik che kikik esh kikush e kitzalach rukri dios, e che kikiban utstak kichak hachak utarik eshoch kaslema. Shumalweri, riea judio, Shikikoh kikab chuech parinim rachochri dios, eshkah shinki kamisah. Ruk liuchukab ri dios, riin chik pawek ihri, shimbih ri tzik chikech e alah e nim takwinak. Emang shimbih tahun tzik, shemang shikibih tari Moises eri ekashadu tzik ri dios. Cheri Kristo, kuk oshkolih nari kesh, e are naperi ri are, shikikastak na huwach chikishol ri ekam naqib. Eku bignari sakil chkech risiwan tinimit, e chkech tak ri amak, che ma keko hontak.
0: Are tak chi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblak uchabal kubih.
4: Riat at hun chuk lakwinak Pablo. Are ri nimak tak chomobal ugunong kash chrech ri akhalom.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Riin, mangimosh winak tak, uslak festo. Riin tahin kimbih saklak tzih e uslak tak tzih. Ria hawinel, utsretam shik rumal riare ronohel waweri. Riare, chitahin kutawen utzih re, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheriin, kinchomak cheman kota hun hasu wach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel wari, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkechri akashalut sihri dios ahawine la gripa? Riin, wetam cheri at kat kohon chkechri eare.
0: Ri ahawine la gripa kubih chrechri Pablo.
4: Uchanim ri, ruk takri at sih kabih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Kracht bari dios, knebawe ruk kubih, onruk nim, cheri at kat kohonik, Eshokuhe konohel taba ritahin kikita wenutzih kamikri. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut shuitane. Matakak ohi chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri kualihikri ahawinel rikat balzih ri berenise. Ekonohel ri eare che et uyulkuk. Aretak chitahin ke elubik kikibir chikibil takkib.
5: Wehuna chiri. Mankota hun hasu wachubano. Cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
0: Ri Agripa kubih chrechri festo.
4: Kukkowinari chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o katbalzihri César.
0: Hechos capítulo 27. Aretachchi ischomashik che kukbechi pa Italia, shia obiri Pablo e enikahwinakchik che ekopache, pa okabhun kamalbe, Chkech okalwinak trechri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uj kohakan pahun kukub rechri Adramitiu, chekbechi pari Asia, ekuhok pari Polo, kokukri Aristarco jun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Pari jun chikkeh riuj ojko pari Sidón, ri Julio, utzwinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanihri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulebri Chipre, rumal resh cheri kiakik petinak ulokch kawach. Riuj kukbeo bi pari Polo rechri Cilicia, e pari Polo rechri Panfilia, katekuri kate shuhopan pamira rechri Licia pajolajukkeh. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, riuj nohimal shukhle pubi ripolo, si balak kash shkariko arechri uj shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, riuj mankuyatak kuhok chila. Katekuri aresh katernebek rirulew rikreta chunakak risalmone. Eruk takkash, riuj shokopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi Puertos Buenos liubi. Chunakak kowiri tinimit lasaya. Ok owinak chiki takkik, erikabe paripolo si balakkash, rumalrech, cheshakukhesh kashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
3: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolo, ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukuk, ishokuhe kash kakarik riuj ukhwinak.
0: Rikamalbech kech okal, are shukubisak uku ishchirik rikitsik rikinimal rikukub, e rikitsik riakkayib che eko pari hukub chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal resh chirikun kolibal ri, man ustak chek kikashik rikalak chila, shkichomak chari utsri iche kukkanak chukashishik rikalak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rilbalqik e pari rikyakabqik. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umoshqiq, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikukub, eke bin chunakak rirulew rikreta. Katekut chi aninak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri mankota chi ube rikukub shrukak. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew che Klauda riubi, riuj rukkash shkachelek rikukub rech tobal kech. Aretak chi shkachelek rikukub, riuj kukchakunik ruktak rikastak che rech tobal kib, shkasutik rik rikukub ruktak chich, erumal rech che riuj shkashibik kib che wene ekbe rikukub chori ulew rech risirte, kakakok pariha rikun uchakalbal che kale opubi ilpolo, shakhekuri rumal weri, rikukub kbe puwi ripolo. Parihun chikkik, rumal rech cheri hun ni malak kiakik, si balak kuchikimek, kakiak ubi rikastak kech paripolo. Katekuri, pari urosh kikchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikikiak ubi grihetak khatibal hukub paripolo. Kitakik, manshkai terikik, eman she elta olok richumil, shuwi kukoh uchokab pakiwi rikun ni malak kiakik, eri uj, mankota che hun kayabal che kukol tajik. Ri uj, kitakik chik kubano che man uj wakinak tachik, katekuri ri Pablo, shtaki ich kishol ri eare, e kubik chkech.
3: Rakhawshik che ri ish, weta shitat abeh rinutzik, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamik ri, mankot na kuri wawek eshri, katekuri, ri inkinta chigwech kamik ri, che mokon ba kepikush. Chukohit ba ichokab rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman shui wawe hukub kakatsakkanak rumal rech che bawe hun jakabri shukot shunuwach in hun angel rech rinu dios riare che kimpatanihri in ishubik weri ichwech mashibik awip Pablo rakhawshik che riat katopona chuwach riu katabal tzihri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel kwebinakri, che ebenak pari polo awuk riad. Shukubi ba ik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios, che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uj kohopon wa pahun chakab ulew pawe polo.
0: Kalahuk chakab chik chiri uj ohbenak pari polo Adriatico, emanketam tak ribe kukam, aretak chi kablahuk kakbal rech ri chakab, ريئر بنزانيل حكوب شكينا أوتشري أوخ أوتشي شوناقا خون شاقاب أولي شكيتا ريو بام ريبولو كوخو ويناق إتابال كاتيكوري خوبيق شاق أنوك شكيتا خولاخوخ إتابال ريئر كيشبيخكي وري أوخ كوخبيب ووي إتاق أباخ شخيكوري كيكيك ريخيتاق أوتشاكال بالتسا باري بوبا وبيك إسي بالاخ كيييخ شك ساقاريسان أواتشو ليو كاتيكوري ريئر بنزانيل ريشري حكوب كاح كي اني ماخيك باري الله حكوب ريش توبالقيب كي كوخري حكوب ريش توبالقيب باري بولو اك كي بيخ تقيتش تيري ايار اريك كاح كي تاكون تريتش تاكري او تاكالبال ريش ري بوبا كاتيكوري ري بابلو كو بيخ تريتش ري كامال بي تكيش او كان اتش كيش ري اشولتاتو
3: وي مان كي كانخت كان باوي حكوب ري لوي نقلي ري ايش مان كتو تاحتا ايوشلا
0: شخي كوري ري اشولتاتو كي راميخ ري يوتبال ريش ري الله حكوب رچ تو بال ایب اخکیکیاخ او بی پاری پولو اری تخچی کیم چیک سقرسنی ری پاولو کچاویک اریچ کو نوخیل کی کتیخ کیوا اکوبیخ
3: کاخلا هو اخ کامیکری شری ایش کیش میواخیک یما کوتا خون وای تیخوم ری این کینتا چیویچ اریچ کیش وایک رومال رچ چیوری اری گوار دی رومال کیش تو تاخیک مان کوتا خون چی شول ری ایش چیکو چقنا شخون شریچ ری وی
0: Aretachi kubihwari, shukamu kokhun kashlanwa, kmaltioshin chrechri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahekuri, de enikachik, shkikocho, shkitirkiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachi shtirta kawa, kakiak ritriko paripolo, arechri hoku mankhut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri erbinzanel rechri hoku. Manketam ta khawi ulew ukkowi shuwik kil risanye chuchi ripolo ek kichomak kikamu biri hukup chila kikir ta fe uchakal bal ri hukup cheki kohom paripolo shakuhek kikir ri yutubal rech ta ri binsabal katekuri kikoh ri ni malak bela rech ri artimong a rech ri kyakir kukam ri hukup parisanye katekut shkirika hong kolibal khawi khe nak upam ripolo kikiakan chila ri hukup Riproak kanakkan parisanyip, katikuri ripopa si balak si lobik echanim kakik. Ri esoltato kakak kekikamisak ribunak cek opache. Rumal res cek kisekki wenek ohun kanimak bik aretak cike musnik. Katikut, rikamal bech kech okal, rikrah kuto ripablo keok ilchrech weri. Ktakanik, chechachintak kekuwinik ke musnik, arena be kekikiakki paripolov arech kekirikari uleu. Eri enikachik kebe puwi ripolo, puwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shohopan chorioleo.
6: Hechos capítulo 28
0: Aretak chiri uj shohkoltajik, shketa amak chiri uleo ri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak uts shkiban chkech, shohkikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, Rumal resh chek osi balakhab esi balakhtew. Mi Pablo kuk amulok hun kalun chakik shikai e kukeak parikak. Katekuri hun itsel kumats kelulok rumal resh shunna arikak e kubalk atihri pariukab. Aretak chiri eak winak chila kikil richiko pariukab kikibir chikibil takkib.
2: Wawe hun achiri kas hun kamisanel wa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royoal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik.
0: Kategori kukiak ri chiko pariqaq e mankota junkash shuban chrech ri are. Ri eare ek kichomach ri are ek sipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota junkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibik chiri are jun dios. Kochunakak bek olbal ri Hun uleu chirech rikina be'al ri eachchila. Riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch e kohkanak chila oshibqih. Katekuri ri utat ri publio ko parichat rumal qaq e rumal pomag. Ri paulo kbeche rilik kukoh uka pubi e kukunak. Katekuri enikachchik e yawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo e kekunatajik. Rumal weri sibalak uts kilishik shkibano e aretachchi shohbe ubik Shkiya obi chqech ronohel uwach khastak chirahawashik chqech. Aretak chi shok ow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. Eshuhok paripolo pajun hokup rech Alejandría, cheshkanaj kanok chila parikalaj, rukam rikutbal rech ridioscuros. Kujopan parisiracusa, ekujkanaj kanchila oship ej. Shas chila obik kurbechu chiripolo chi pariregio. Parijun ejchik, kualajik rikiakik pariumosh relbalkij, katekuri, pakep ej kujopan pariposuoli. Riuj, chila shebekerekawi nikaj eachelashik. Eskubi kakush, ekukkanak kan wukub ikkuk. Ejeri, ri uxukopan pari Roma. Ri eachalashik rech wetinimitri, aretak chish ketamahche ri uxukopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchuka. Aretak chi shukopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, Arech liarek kohi pa hun ha rech hun winak ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinak chi oship ik, ke usikiri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri earek kimulik kip ri arek kubik chkech.
3: Ia chalashik, ri in man kota hun re tzalal shimban pakiwi ri eka winak epuwiri kipishab ri ektat. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem, Shinkiya pakiqep ri each roman. Are takchi shban relikwih ri e are shekanahik che kinkiya kanak roman rech che mankot khun khas wach panwi che takal chuih ri kamikan. Kategori roman rech che ri each judio man shkakhta weri rakhawshik che ri in shintario qatbal tzih ri sesa. Katekut ri in ruk weri man kinwaktak kinkok chok buwi ri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowe tak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech.
4: Ri uch mank ota khunguh kat amon pawi ri at, che petinakulok pari Judea. E mank ota khunch kech ri alashik petinakulok waral, che ubishik man ut tzigtak pawi ri at. Katek ut, Ri uch kikak kikatachi pari achi ri atri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at arikom kash puwiri atzeg.
0: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utzig kubik ri utzil chkech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzig ri Dios. Jeri kubanochi pari akabil ubik chikate ri chakab. Eko hojun kakchki wach ri utzig, eko hojun chik man kikikohta ri utzig. Aretakchi elem chik kikibano, e man kota hun utz kichomag, ri Pablo kubik wetzig ri.
3: Kastig nak ut che ri tioshlak shlabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzig ri Dios ri Isaías. Gia ri ka wewinak ri, Ehi abich chikech, ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eki yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kichopta parikanima, Arech man ketzalech taruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chiweta magba weri. Chkech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios. Ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun hari che are are shokaho. Ri are ke ukulah konohel rigwinak che kkah keopan ruk ri are. Kuyao bishik ritzig puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastag puwi ri ajawshel Jesus, ruk choq abalil, e mankota kash kuriko.
3: Riguj shtzibash chikech ri ach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataniniel ri Cristo Jesus, apostol rumal rech che shisikishik, In chatalik arech ri in kimbih ri utzlach utzig ri Dios. Che pa oher tzig. Shuna bisach u bishik kumal ri ek ashal utzig ri Dios pari tioshlach tak tzig. Puwiri uk uchol, che ri halil ri David shas shumal u bakil gwinak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk riuchuk abri tiosh la khushla beshel. Rumal rech riuk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo qahaushel. Rumal rech riare che shakik amri uk ri qasipnik eri qachak. Arech ri uk qabih ri uk ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak che mankota ri kikohonik uk. Ate kuriri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish, chiwechi wunohel ri ish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tiosh lahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish ri nimalah ubantahik usipanik ri Dios erinimlah utzil, rumal ri Dios ri katatshel, erumal ri ahaushel Jesus Cristo. Ate kuriri. Ri ina arena beki multioshik chrech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kek ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utslah utsigri ukohol. Riare, utskrilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri. Parronohel ich quinta parinuchawem rukri Dios, arech pahun ich, weri Dios krach, cheri in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal, arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish rukri wech in. Yachalashik. Riin man kinguachtach cheri ish man iwetamtach, cheri in sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut man inkowininaktach katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nupanomchik, chikishol rienik achchik, chema ena judiotach. Rahaushik, cheri in inach griego kuk rieach griego. Ingeri kuk ri eare, cheriman ke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ke tambal winak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinok. Rumal kuwaweri, ri insibalak, kinguak kinkambiri utzlachtzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlachtzir. Riare, hunuchuk apri dios, arech ke koltahek na, Conoje riwinak che ke kohon chrech riare. Naperi a judío. Epaukap ria griego. Rumal rech che pariare. Kukutajek riusuk il ri Dios. Kaspari kohonik. Chikate pari kohonik chikheri. Hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
3: Rumal rech che ri royoal ri Dios. Kukutrip chipari nimalakkah. Puir no helri mansukta, e puiri mansakta chkech riwinak. Ri eare, chegigits api ri sakalachtzig pari mansukiltak. Rumal rech, chere usalach hastakuwach, chelok getamashek puiri Dios. Ri Dios, ukutum chihuahuere chikiwach. Ri hastak che mankekowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri nohibal, Kkuwinik kril weri rumalta kuchak ri Dios. Kril ri junalik uchukab e kril ri tioshlaj upantajik. E rumal kuwa weri mankakoytakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios e manshkiyata chrech riare. Chejejas jun Dios, ri ukihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, parikichomabal. Eshikisach ri unoh kanima pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, areshkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk hil ri Dios che mankikitach. Ruk hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihabkakan, che keshtak kumats. Katekuri, Ri Dios uyom chkech ri eare, geri hachashkah parikanima. Ri tzachtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, شكيك إشري سقلخ وتيخري ديوس روك ريمان سقلخ تيختخ نيم شكيل ويخيطق واتشي بال چواتش رياري چشوبان ريوو چوليو چريچ رياري ريته وچينيك چوبيق إخ چوبيسق آمين كتا كوري ريديوس شويا كان رياري باري يتسل تخ كيرا يبال ريكي شو قلال شكيك إشري كيبانيك روك ريخستق چمان قط او به آل او بانیک کت اکوری شکوخه ریاچی خب شکیا کن ری شوکیب هشگی رایخ کی وچ شکی بیل تقکیب شکی بان ری تل چی خوناچی رگ خونچه کچی هشگی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ری تل تقکیبه شکوک آخ کت اکوری رومال رچ چمان شکی چماخت اوتس اوک اولیک ری قسونو خیبال ری دیوس ری دیوس شویا کن ری اره Pari kushlabal, cheman kot redambal, arechri eare kikiban rikastak cheman ustak. Enohinak chrechri man sukiltak, chrechri tzel. Ari kakahri pok, kokep kanima, kakahri kikastak ri enik achik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban richo, kikiban ritzel hastak, kikibihri tzel taktih pakiwi, ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik, eukulel ri dios, kiketzlach uwech ri winak, kikini marsach kip, kikibich siblach taktzir, kenohinik pari itzel, man kikini machtari ekinan kitat, man kota kin och, man kikibantari hastakche shikibich, man kota kanima, man kik aslemachtari dios, katekuri, ri eare uts retamashik kumal ri katochzir rech ri dios. Chikubir, chewirita kal rikamikal chrir, eriere, manchuita kikiban noeri, shane shokuhe uts kekilwi, rikebanoere. Romanos capítulo 2 Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chikaban katochzik puwi hunchik. Rumarech, che aritak chikaban katochzik puwi hunchik, shaskaban katochzik pawi riat. Rumarech, cheriat. شکوخه کبن ات بنال رچ ریات ری کبن قط اختیخ بوی کاتکوری ری اوخ کتام چری اوقت بال تیخ ری دیوس قاسک پناری پکیوی ری کبناو وری کاتکوری ریات چه کبن ری قط اختیخ پکیوی ری وینق ری ایاره چه کی کبن وری شکوخه چریات کبن وری لکچوماخ چه کتانی مخنا چوچ ری اوقت بال تیخ ری دیوس On kawetselah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakoh pawi irsibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutachnari, ri suk uktbaltzik ri dios. Riare, kuyanari, chikech kono helwinak, Gerihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pari utzil, kikitsukuhri uk ihil. Kuyari chikech nim kik ir, rihastak cheman kik itak, rihunalik alak aslemal. Chikechri enik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzir, echiare keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipalk ush chikech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judío, e pari ukab kiyatak chirech riyah griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judío, e pari ukab chech riyah griego. Rumal rech cheri dios, Mangareta kril riu bantahiku palah riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekamakonik e mankot ripishabruk. Shokuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakon chushe ripishab. Rumal ripishabri, kabanakat baltih buwi. Rumal rech, cheman earet riwinak, riketo ripishab. Che esuk chuach ridios, eare ri. Riwinak chekikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankot ri kakohonik kuk riwinak, mankot ri ripishap kuk katekut kikiban rikutar ripishap shirumal rikiban tahik we winak ri che mankot ripishap kuk shas kikik aslemah we ripishap kikikutu risakala hutsih we pishap ri che tzibtalik parikanima kukut we ri rikichomanik rikatbal tzih kikiban puwiri itzel epuwi riutzil chikipil takkip Weri kapan takik parik ih, aret takchiri Dios, kuban nari, riu katbal tih puwiri awatalik tak kichomanek, riwinak, pari utslak nutsih rumalri Jesus Kristo. Kat ekut, weri at, chikabi hawip atak judiyo, chikakokri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, ri at, chiawetam ri ura yibal riare, chikawil riutsil kukut ri pishap, kat ekuri, riat chekabir cheat kamal be chiketri emoy takwinak cheat chakh chiketri ke be parik eum cheat artir chiketri mankot kinoh cheat artir chiketri mankot ketambal rumal rech chechawach riat pari bishap qowiri uwach bal rinohibal eri sakalakhtsih katekuri riat chekakot qweri chuwach khunchik mankakot qweri chawach riat kabir Mawel kahun hasuwaj, eriat katel kanik, riat kabir, mat makunik ruk achi, ruk ishok, eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok, riat kawetselah kiwaj ri mantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuh patak rigik olbal, ri mangko kikohunik kuk, riat, chek oriak ehil pari pishap, aritak chik kaban ri tsel chuwaj we pishap ri, tahim kawetselah huwaj ri Dios. Rumal re chekubih parit ibtalik.
7: Rumal re kiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
3: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ri pishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangat omta uwi akowil. Katekuri, Rihun, che mangat omta uwi ukowil, Katekut kuk ol ripishap, hunam na kuri che atom uwi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil, ikuk aslemah ripishap, kupan na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih, eruk ri atom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishap. Rumal rech che riyah judiyo ubantahik riwinak, manchrih tak uwi, eriuk atik uwi kowilal, Mang pari bakilal tak kawi ri kasih ahudiyo hun. Pari uh kawi eri upusik kawi ri kawilal. Pari kanimak kawi. Kari hachari kubih ri ushlabal. Emang kharita hacha kubih ri tibatalik. Riare mang kapeta ukihil ri kuk ri winak. Shanak petik ri ukihil ruk ri Dios.
8: Romanos capítulo 3 Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uk atom uwi ri ukowil, waweri nimla hubantahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utsih ri Dios, we ek ohu hun chikech che, shikik esh ri kitzih, weri la kuchup kuwa ri shuya utsih ri Dios chrech, manhetah ri rahaushik che saklah utsih ri Dios. Ekonohel riguinak mang saklah kitzihtah hachari kubih ritzih.
7: Rech riat atsuk pariatzih ya rech katchakanik pariqatbatzih.
3: Kat ekut, rimang asuk iltari uh arikuk utri usuk ilri Dios. Chask uga kabihchnari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuchay ruk riroyowar, riin kinch awik hachahunguinak. Manghetari, rumal rech che, Kasub anikri riu katbaltih kuban na ri Dios puwiri wachuleo? Katekut, weri hosnu tzihri shukut ri saklaku tzihri Dios rech riu kihil? Hask uche, cheri in katesh tzih panuwi, cheri in inhun ahmakunel? Ong hechas retzalal ubishik gibih enikah? La rahawshik cheri uch arek kaban ri tzel, arechk peri utzil? Takalchikih ri kiqatbaltih. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuchagan ri, manhetah, Romal rech che qutum cheri e a judío eri a griego conogel uk ocho sherigmak jehasrit ibatalik
7: mankota junche suk mankota junche utk chomanik mankota junche kutsukuri dios conogel kisach kip conogel kiban ritzel mankota junche kuban riutzil haye mankota jun riupakekul junimalak mukobal rikak kuban rihos taktik ukail kumats rikochu sheri upakichi ritzel taktik erich am tak hastak wach kunohisak rikichi chiots witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe manketam tariube rinimalak utzil rikibokoch manim takil viri dios
3: katekuri riuk etam rnoher riutzik ripishab weri kubichikech ri eare chek ochu sheri pishab arech gtsapita khronohel chiag yarech ronohel ri uachuleu ahmak chuwach ri dios rumal rech chemankot khun chesuk chuwach ri are chekokunik kupan ri pishab shuwi rumal ri pishab etama huwach ri makah katekut kamikri mang ukot pari pishab riusuk ir ri dios shukutri Geri hacha tzibatalik pari pishab, eri asalut zihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek txrechri Jesus Kristo. Txkech konohelri eare, txeko kohonek. Rumal rech, txe mankot jalohok txakasol. Konohel xe makunik, e mankot ri uk ikilri dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, txe xiatak txkech riusipanik rumal rech, ri kolotahem, Chesperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, erruk ri kohonek. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban katbal tzih buwitak ri mak, rech oher tzih. Are tak chik opari ukochonek ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are. Chekuyari sukil chechri hun chekubir, chekokohon chechri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotah, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, manjetah, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riug, arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak chekuban ri pishap. Onri Dios, Shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tag? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tag. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonek. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonek re. Katekuri, La rumal ri kohonik kqesah ri uqijil ri pishab, manjetah, sha uhri ri kohya ou ri uqijil.
9: Romanos capítulo 4 Jasku kqabih nari puwiri Abraham, chiqtat rumal ri baqilal, weri Abraham shkuhi ri usukil rumal taqri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, man kuya tak kuban gweri ichwach ri dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
7: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios, yare waweri ri usukil.
9: Ri hun che kubon hunchak, rachawshik che ketok ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntak, eko kohon chrech ri are, che kubon suk ri, chrech ri man suk winaktak, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, us chrech ri winak, Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Utske chri winak, chesh sachu wachri retzalal, eschupu wachri umak. Utsre chri winak, cheri ahaushel, man kothun umak grechalach uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chke chri winak, che katom uwi kikowil. Onshokuhek ya ubishik chke chri man katom tuwi kikowil. Rumal rech, che qqiya u bishik, che ri u kohonik ri Abraham,
3: شخلاشك چریچریاره خخاس اسوکیل خاس رخلاشک شبان چریچریاره غاری تقچی ریاره شوقت وی او کویل او غاری تقچی مخاکو بنوری مغاری تقچی تخ ریاره شوقت وی ریو کویل شنهاری تقچی مخاکو بنو کاتیکوری شوق امر.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Ngkot iwo choch ish arich kishkwaik e kishkumun chila. Ong la kiwetzalah ri ish uwach ri ukomon tiosh ri dios e kiwach kiwesak kik ishbal riwinak che mankot kikhastak. Hasku kimbih na chiwech la shannim kishin wilwi puwiweri magnim tak kishin wilwi. Rumal rech cheri in shasruk wi riyahawshel shinkamwi ri khastak chishinya ubishik chiwech. Riyahawshel Jesus Pari hun jaqab, che shachik riare, shuk am kok rikash langwa. Yari takchi, shibantakik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
1: Arewa rinu bakil I wechri ish, chi banna ba weri na tisabal wechri in.
0: Katekuri, are takchi shibantak riwa im, shuk am kok rikhun pakbal amaha. Katekuri shubih.
1: We pakbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul are takchi kitihna ish chi bana ba na tisabal wechri in.
0: Ronohel mul are takchi ri ish kitihna we kashlangwari e kishkumuna pa we pakbala mahari ri ish takin kiyao bishikri ukamikal ri akhawshel chushekana kaskitena kperiare kategori ri hunche mang ustak e kutihri kashlangwa onkukumuh pari pakbala maha rech ri akhawshel Kebana katok sihri puwi rumariu bakil erugik elia haushel. Ronohel winak chunik och barib. Kategori chudihaba we kashlangwari. Ichukumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech chihachin rikuaik. Ikukumunik chrechu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih shasare kutiho. Ikukumuk ri katok sih chrihriare. Roman kuaweri. Ik osibalah eya wabib. Esibala chokmai chishol kategori ek iri ke kamik wet qil okhri qachqab mankbant qatoqsi wa paqwi kategut romario qatoqsi kuban paqwi ri haushel ku qakhisa qawch arech mankbant qatoqsi ri wachule paqwi ri ukh shak okhri ish wachalal are taqchiki mulir iwip chushekan riwa chiwiyek ba iwip wek ohun winak knumik Chuok ba chora choch. Arech ri ish man ki mulik ti wip, rech hun katok tzik bi wip. Kate kori, rinik ahas taku wach chek, kate king wil nari, are takchi kino panik wuk.
2: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriu to kopriu shlab shel, ish wachalal, man kwa tak kishin wilo, che ish koparik eku. Are takchi maha kish kohon ri ish, Iwe tam cheri ish siblak shish bech ki wach ri echos tak dios che man kech autak. Rumal ku waweri, kim bich chi wach. Man kot khun winak che kech aw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shok ri Jesus. Katekori, man kot khun winak kukunik kubich. Ahaw shel ri Jesus. We man kot ri are ruk ri tiyosh la khush lab shel. Kog itak u wach ri utokop ri ush lab shel. Katekot, Chas shakhun chi ushlab shel. Kiki wach riyak chakib parikomon tiyosh. Katekut shakhun chi ahaw shel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios. Chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib ri ushlab shel. Rech utzil chach rikomon utzil. Ri ushlab shel kuyach rech hun winak ri tzik rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyachun tzik rech etamabal. Parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari to op, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuyari jukab, arechk kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuyari to op, arechk kuban kashalutsi ridios. Chrech hun chik, kuyari kowinem ubani katoktsik puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyak ubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, ronohel gweri are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chkech konohel gwinak hachau yaik krah riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utsakatil hinakut ronohel riu tsakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. خنق ات ریوخ شپخون شلبشل شقکم ویدی قسنا عرچ شخون بقیلال کقوکو ریوخ خودیوس اون ریوخ گریگوس ریوخ اخچکیب اون ریوخ احاویب اچینیم لخ کنوخیل قک امام اخ کمونینق پخون چی شلبشل شقوخی ری بقیلال منکات شقخون و تقتیل شنکیری و تقتیل کولک و دکو بیخ یقنخ رومال ریچ چه ری این منگی قبطخ ری این منگی باقی لالتخ روک اکو آوه چیخ ری ریاره چیک آوه ری باری باقی لال کته کوری و دکو بیخ ری شکینخ رومال ریچ چه ری این منگی وقا جاختخ ری این منگی کت باری باقی لال شکوخه روک و چیخ ری ریاره چیک آوه ری باری باقی لال و دشق باقواج رونخه ری باقی لال خوی ری اوتانا بالیل ری شکیناخ و تشق شکیناخ رو نخیر ری باقیلال خوی کود ککناخ کنوی ری سقنک کتی کود ری دیوز شکوخ تق ری اوتاقتیل پر رو نخیر ری باقیلال خچاری شرق ریاره و تر رو نخیر شقخون اوچ اوتاقتیل خوی کوری کوی ری باقیلال شخی کوری کوکی اوتاقتیل کتی کود شخون چی باقیلال ری باقواج منکو یادخ کبیخ چره چری قبخ منگت رخوشکت چوش این شقوخه ری خلومخ منکو یادخ کبیخ چره چری تق اقنخ منگش رخوشکت چوش ری این کتی کوری ری تقو زقتیل ری باقیلال چری لک چه منکوت اوچو قب شس رخوشک ویچ قیچ کتی کوری ریو زقتیل ری باقیلال چه قتلاخ وچ ری اوخ ارینی قیانیم لخو قیهیل کتی کوری ریو زقتیل ری قبقیل چنیم لخ کوخک ایش چریچ آرینی خیلی کتق و چوقیک کقبنو رومال چرینی ملخ تق و تقتیل ری قبقیل منکات خیلی کتق خسووچ رقوشک چریچ کتی کود ری دیوز کوکوخ ری بقیلال آری چاری کویانی موقیخیل ری خیتق و تقتیل چی منکات اوقیخیل آری چ منکات خچو ایب باری بقیلال شانی آری ری خیتق تقتیل کیکوت خون اوتلخ او کان ایب ریخون رک ریخونچک لک اش کو خون اوت قتیلال ری باقیل رونو خیر ری اوت قتیلال کاش ایک اورک لک او قیهیل خون اوت قتیلال ری باقیل رونو خیر ری اوت قتیلال کیکوت رک خنک اوری ری ایش ایشو باقیل ری کریستو ایونو خیر ایش ایش خون اوت قتیل کته کوری ری شو کو هوری دیوس پاری کومونتیوش Arena be ekori eta konelab. Paukab ekori asharu tzihri dios. Paurosh ekori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharu tzihri dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utalaktak tokob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chiare nim chiwach runo helbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chabal kechri winak ikechri e angelib we mankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishohinik unetane qori toqopuk reshi qashi balutsihri dios e wetam ronohel taqrik utalik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba qori taqatalakh kohonikuk چککوین چوک امیکو بیک ریختق خویب کتکوت ریین و منکات ری لقق ابال کوشوک ریین منکات خون وشکر کنیبا کنیارونو خیل ری خستق ویچ چکیچ ری امولونیل اکین خچ وینو باقیل پاری اخولو قق و ریین منکات لقق ابال کوشوک و ری منکات خونو تیل کبنا چویچ ری لقق ابال کوش کوچو چوخال ری لقق ابال کوش کپتنخیک منکورایخ تا وچ ری خستق ریچ ری خونچک ری لقوق ابل کوش منکونی مرسخ تا ویریب منگی ملتخ کوبانو منکوبان تا ری اتسلال mangutil tak rechare kutsukuh, mangkik anar tak, mangkucatari etalal, mangkikot cuwach rimansuk tak, arek kikot cuwach risakalak tih, ronohel mak kusacho, kohon cirech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu, rilogok ebal kush mangkotuk isik, ekurik ashebalu tih ridios, kasach nawach, ekurik hetak chabal, kememerik nare. Ekori et ambal, ksach na wachri. Rumal rech, che shahubik rik et ambal. Shukukhe shahubik rik ashebal zu tzihri dios kuk. Katekut, aretak chik pena rik asaqat, ksach na wachri rik shahubik. Aretak chi riin, inak al, riin kinch awik khachahunak al. Kinchomanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aretak chi riin, in hunachichik, Shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, ri uj shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alek, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, shrech ri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, ri in shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kin wetamah huwach ri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik. Ri ayebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weoship khastakri. Katekut, ri nim chushol weoship ri, areri lokok ebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14.
2: Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri ushlabal. Eare nim lak chiwak nabe, ri kashebal utsik ri dios. Rumal rech, Chirihun, chikichaw patak richabal, manki utzihok tariwinak, shane arek utzihok ri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobaw ritzih, pari ushtabal, kubih nikah, kutalik, takhasuwach. Katekut, rihun chikuk ashah utzih ri Dios, chaw kuk riwinak, arech kuyak ri komon, arech kukut ri utzbe, ekuyari chukab. Rihun chikichaw patak richabal, Si are kuyak rip are, rihunche kuk ashah utzih ri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, ri in, kinwak che iwunohel kishchaw patak chabal. Katekut, are nabey kinwak che are, kik ashah ri utzih ri Dios. Rumal rech, che rihun winak che kuk ashah utzih ri Dios, are nimna ubantakik chuwach ri kishchaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, Riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. On hunk ashebalu tzih dios, on hunk utbal. Hewa kukulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun, weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritun, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin ko kusuk umahribri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ish kichapa kyaki chikah. Pari wachu leu, kok itak wach chabal. Emankot hun, chimatak o ucho rahil. Weri in, mangwetam tariuk ihil richabal. Inhachahun winakri, chishak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Kategori, rihun winak cheginuch abeh, inhun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, Chekiwah riu sipanik riu shlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwib, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwa weri, rihun chekichaw patak chabal, rakawshik chaw ruk ri dios. Arech kuta chrech, chekkowin che uk alahisashik riu tzlak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinchaw ruk ri dios, pa chabal, kichaw nag uri, riu shlabal ruk ri dios. Katekut, Mankotu putanri, shrech, rinu chomabal. Hasku kimbanawa. Ri in kinchawa, ruk ri dios, ruk ri ushlabal. shokuhe ginch awa rukri Dios, rukri no chomabal. Kim bishok nawa, rihetak bish rukri ushlabal. Kategori, shokuhe, kim bishok nawa rukri no chomabal. Kategori, weri at, shakshui kateuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retam tariyatsi kabir. Hasiknak ut, riade uchibal ut, katekut, mankuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chichri Dios, cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon teosh, are ut, are kuach chishahop tzik kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inkin tihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utri, chuachup ishik lahuh mil hastak uwach, pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab, are chibana hacha ishak alab pari tselal, shane are chibana kas ishri hapchik, pari utstak ichomanik, tibatalik pari tzih.
3: Kumal eriha winak, chakichau pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwita winak chik, ke inchabeh nawe winakri, katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahawshir.
2: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalutsi ri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwi pri ishish komontios. Katekuri, ishchaupatak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik. Laman kiki bichtari, cheri ish ishchuchtak winak. Katekut, wikonohel kiki bichun tzir, rech kashibal utzirri Dios. Katekuri, koku bichun, che mankotu kohonik, on koku bichun, che man retam tweri. Konohel rik ayahanik, cherech riare, ekonohel rikikiban katok tzir puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukhilahri ri Dios, ekubihri, chakasik ori Dios chishol ish. Hinakuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Huntzih, kikarahisah, hun hasuwach, chikutalek. Kepoship tzih, pahunchabal. Huntzih rech kashibal tzih, katekuri, chibnar nohel arech, kiyaktahri komontios. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichau ba shae kep, on shae o shib, chikihu hun alge chawik, chau hun aretak shichau takhri hun chik. Katekuri, shahun kusolow uwachri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchau ba pariguanima rukri Dios. Riak ashelu tzihri Dios, shabae kep, on shae o shib chichawok, erienik achchik, chikimnari qatok tzih. We hun chikech riet uyelik. Ko hun kutalik. Khasu uchikrah kukalak hisah. Machaw ba rihun nabe. Rumal rech. Che igunohel kishkowenik. Ki qashihu tzihri Dios. Kchaw hun aretak shchaw ta hun chik. Arech konohel kukuhi. Riket ambal. E kukuhi hun tzih. Rech sakad isebal. Parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzihri Dios. Chikeni mangwi. Chikiwuchre ashelu tzihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tak rech ch'oh. Shane, Dios rech ri jamaril. Hachapa ronohel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michauri ishoqib patak ri komon. Rumal rech che man yatalt chkech, kech awik. Are che ni manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakak o ketam mah puwi ikhun hasuwach, chikita chkech ri kachhil, patak kachoch. Rumal rech che man utztak, itzel, wikchaw huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch, shel wi ulok ri utzihri Dios, on la shakaw paninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomak che ri are, hun kashel utzihri Dios, on chik ori uk aslemal ri tiosh la kushlab shel ruk, chrila, chukma uqab pa wetzih, che kintzibak in chi wetzri, che hunu pishab ri ahaw shel. We mankaret tamacht we tzihri, shukuheri Dios, mankareta mahtu wachriare. Jenak uri ishwachalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushirsah ishkashiru tzihri dios. Katek uri, mei katuk, mei il riwinak, cheke chau patak chabal. Katekut, ronohel utzchibena, epanimala hamarin. Primera de Corintios, capítulo 15. Y achalashik, kin na tisach chiwech, ri utzlach tzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlach tzich, cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbich in chiwech, we man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbich chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, Shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He has si batalik, Cheshmukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari si batalik. Cheshukutri chuwach risefas. Katekuri, Chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, Hunamukutik rip shubono chikiwach ehop ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, Ek onakamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukutrip, chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwach ri in. Che in heri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuih, Chikibishta korel chuech, Rumal rech, cheri in, shingu katahri ukomontios ri dios. Rumal riutok opri dios, chihiwari nubantahik, in kamikri. Eriutok opri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutok opri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare. Eri in, areguari akutunik, ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkastahuach ri Kristo chikishol ri ekamnakib. Haskuje, cheikonikak chishol ri ish. Chekikikocho, kikibih, chemankotk astihibalwach, chikishol ri ekamnakib. Wimankotk astahibalwach, chikishol ri ekamnakib. Shukuhe, manshikastahtkuwach ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, mank odu kuwishri ri qatzih, shukuhe mank odu kuwishri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe nak uri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatzih, che man kikastak tkiwach ri ekamnaqib. Rumal rech, Chewe mangi kastakt ki wach ri ekaminakib, shokuhe ri Kristo manch kastakt u wach ri. Katekuri, we manch kastakt u wach ri Kristo, mank otu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chri ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastak huwach chikishol ri ekamnakib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal huwach chikishol ri ekamnakib, kperi rumal hunachi. Hunam nagut, heri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chiwukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal, chrech ritatshel. Are takchi, shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, chekuko Ronogel hasu wach shushe rakan. Katekut aretak chiku bih. Ronogel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, cheko kriare, chearek chakan puwi Ronogel chuwach riare. Katekuri, aretak chi, Ronogel hasu wach kinimana chrech riare. Rikohol shel, kinimanare chrech riare. Cheuch akom Ronogel hasu wach, arech kushik rech riare. Arechri Dios, kushik pa Ronogel uachri ik aswi konogel riwinak. Weta matkheri, haski kich akri ri eare, chekikik amri kasna, pa kito op ri ekam naqib. We kastik che mankik astakht ki wachri ekam naqib, hask uche kik amri kasna pari kito op ri eare. Shokukheri uch, has che pa Ronogel kakbal kakayaqib pari kash, Ronogel qiq, Riin ink ocho no kahri kamikal, kasih na kot ish achalashik, ish rinuk ikil pari Kristo Jesus ri kahaushel. Weruk ocho manik winak shinch ohin kuk ri echikop pari Efeso, hask o shinch ago, wimank kastakt ki wach ri kamnakib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri tsel takachil, kiketselah wach ri utskas leman. Qaschik astakhba emish makonik rumal rech chek onik achishol ish chemankot khun khaswach ketam puwir dios kimbi khweri rech ik ish palri ish katekut kokhun wa kubihna la chek astakh ki wachri kam naqib khasruk ki baqil ke tselkhik kashalakh uchabeshik wa ri khachi katiko mankuyat khun kak aslemal we makakamik ri kha Chikatik at mangaret ri ribaqilal kik iulok. Chane hun lah ihari, hun lah huach triko, on huach hun chik tikon. Kateguri, ri dios, kuya hun baqilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, Ronogel huach iha hun baqilal. Ronogel tak baqilal, man hunam tak. Hun wichi baqilal ri winak. Hun wichi ki baqilal ri echikop. Hunwich ki baqilal riechikop ahuwokah. Hunwich ki baqilal rikar. Shokbuhe, ek o baqilal rech rikah, e ek o baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki qihil rie baqilal rech rikah. E hunchiri riki qihil ri baqilal rech ri uwachuleu. Hunri riu qihil rikih. Hunchiri riu qihil riik. Hunchik riu qihil ri takchumil. Katekuri, Riuk ikhil hun chumil, man hunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, khenak uwa parik astakhibal ki wach reikam naqib. Ketikik rikik ay uwach, kik astakhu wach pari man kik ay te wach. Ketikik rik ishbal, ikik astakhu wach pari nimlah uq ikhil. Ketikik ritu qaril, kik astakhu wach pari juq balil. Ketikik hun winak pari uq aslemal chuwa chulew, Que casta huwach pa hun uslabal baqilal. Wik ouk aslemal hun baqilal rech huwachuleu, shukuhe, ko hun uslabal baqilal. Tzibatalik wari.
3: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalag chomanik.
2: Rik isbal adam, uslabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari uslabal rik pe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal ri baqilal chuwachuleu. Katekuri, Paukab kperi uslabal. Rinabe winak chikelubi pari uleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi pari kah. Hechas ri winak rechri wachuleu. Shukuhe kpenari riare chi erechri wachuleu. Hechas ri winak rechri kah. Shukuhe kpenari riare erechri kah. Gerinakut riuk chi shukuk ahubi. Ri wachbal ri winak rechri wachuleu. Shukuhe ri uch, kakuk agnari ri wachbal ri winak rechri kah. Kibih wari chiwech, ia chalashik. Ri baqilal erikik el, mankuyatah kechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe ri kakiyek, mankuyatah kerechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe ri sachibal mankuyatah kerechbeh ri man sachibal tah. Kenakut. Ri in kimbih hun kut alik khasu wach chiwech. Mankuk kam tuwa konohel. Katekut, Konohelwa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hunyub yatemgo ochaj. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastakki wachri, riekam naqib. Emanke qait chiri, eri uj, kukkeshtakna ri. Rumal rech, cherrakawshik. Rihun chikik ayek, kukohri retsiak, rimanke qaitak. Rihun chikik kamek, kukohri retsiak rimanke kamtak. Katekuri, aretakchi. Wewantakik ribakilal ri, chikik aywa, kuratsiak isakrib, chirimankik itwa. Ewe hulu bantakik bakilal ri, chikik kamnawa, kuratsiak isakrib, chirimank kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri. Qasih kabantakri itzih tzibatalik.
3: Rikamikal shbiqatakik upipari chakanik. Kamikal, hawik awiri achakanik. Kamikal, hawik awiri achokbal.
2: Riu jokbal rikamikal arele makah. Eriu chukap rimakah areli katokzih. Katekut, nimlak maltioshbal chrech ri Dios. Chekuyari chakanik chkech rumar rikahawshel Jesus Christu. Hinakuri, ishloklak takwashlal. Ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshel. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 16.
2: Puwi, rikikuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzikche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasya. Parinabek ir, rechrishmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak, cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretakchi kinopan in. Katekuri, aretakchi ri in, ink oiwuk, ink ochishol ri ish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei cha ish. Arechki kikamubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewashukuhe, rahawshik himbe in, Kebena kori ri eare wuk in. Kimbena ri pari itinimit. Aritakchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit, e wene kink ashak runohel rik alahi wuk. Arechri ish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik che kimbena wi. Ruman rech, cheri in, Man kin waqtaq che shaqpanu qashibal kishin wilubik. Kin wiyeh che kin kanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhri ahawshel. Katekut, che kin kanak kanwi pari Efeso, che katenari Pentecostes. Rumarech, che nimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik, kneba siblahek I riqag ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, che chakik bari are. Arech man kushibik tarib chishol. Ruman rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riachawshel. Hachari in. Matbak ohun gwinak kretzela huwach riare. Chikma ubi riare, pari khamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri ea chalashik. Puwi riachachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuwa kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, Mankrachter yare, wari. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok. Ko chishkol pari kohonik. Ri ish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik. Ri ish, iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, yare, nabetak wach riakaya, shuyao. Katekuri, Ri eare, shok che ki patanashik rietyosh lak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitzik weachichab ri, eri kitzik konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisak ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi we eachi hapri. Rikomontio shreshri Asia, kiki achi wech hun rutsidi wach. Riakira eri priska, shukuhe, riewinak che kikimulihki parikachoch, kiki yaubi hun rutsili wach. Konohel yachalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Rukrit chioshlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach kbe rumari nuk ab in. Ri in el chin Pablo. Wek o hun che mankracht iwach ria haushel. Riare anatemari. Maranata. Chakanakba iwuk. Ri uto obria haushel Jesus. Iguno gel. Kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rech ria haushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chekubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri. Chekak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, checherina kut, chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush, lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish mataki wetamak, ishachalashik, rik ash, chishakak ulmak pari Asia. Are siblachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyaktak, chikuk kasik. Riuch, kaskori qatbal tzik rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush, chirik ri Dios, chikuwalisak kiwach riakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina kawach ri, ruk riare. Oiri qiyebal chekuhutochna humulri ri ish kishakuna ri kukri uch shasruk ri ich awem rukri Dios pakawiri uch arech ri utsil kakarek ri uch kumale ek iwinak shukuhe ek iwinak ba shemal tishinok pakawiri uch ri rumal che nimal kakaban uch areri uqadbal tsik ri kachomanik che ruk am kape pawe wuchulew katekori iwuk ish Areri tioshil, eri utsil, che petina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot hun hasu wachchik, katzibach chiwech. Shane shui ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Katekori, ri inkin weyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik. Che uch nakut, are rinim kikihili wuk. Eri ish, arenim iqijil kuk ri uch, pari uqijil kajaushel Jesus. Ruk wenujik ibamri, ri in are qas shinguah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kuah kinbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopon pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, Ri Silvano, ri Timoteo, eri in, man kept watch hae e man haeta pariare shuish kohiri hae runuhir ritzih uhi gibamu bishikri dios pariare uriqom wiri hae e rumal kuri riare ri uhi qabih amen chrechri dios arech koni malahu qihil kategori are riare rikiyo o qchuqabri uh eshuqhe chiwechri ish rukri kristo riare cheshuhu hiyonsah riare are di dios riare cheshuhu tiqo eshuya pariqanimari nabeu sipanik ri ushla bishel ri in kimbihueri chiwech chuwechri dios are chman kimant rik es chiwech cheri in weman ibenakta chi humul parikorinto shane are rumal che ishri kishinwela panak ri uh manchat are kqah kuxtaqan puwiri kohonik manjetari ri uh shane are kuxtoban ruk ri ikikotemal rumal rech che kori ichuqa pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 pawechwiri in shinchomag cheman ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit rumal rech che wewumal in kishbisonek hachink uk kowinri kuyano kikotemal weman kotriare rishin yao bisriin katekuri weri in shintzibah rikastak chiwech cheri iwetam shibono arech riin mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit isha rumal kechri eare che shas rakaw shikwi kikiyari nu kikotemal riin shas kinchomahwi cheri nu kikotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel riish genakut bajo nimlag kash enimlag bisobal pawanima riin shishintzibah ruk siblaho eh eweri man rumaltag arech kohi ibis riish shane rumal arech kiwetamah rinimlag lokok ebal nukush kochiwech riish wesha rumal hunwinak petinak ribis man chwesh tari inri shuya wiri bis katekut Waweri, shas shiyawa hubiq nubis ihunohel. Chirechwe huna chiri, shas shuwi takalri, chirechri uqat bal tzihri winaq. Katekut, are utri che gisachri umak ekiyaw chukab. Are chman katsaq tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukuhiri loko qibali kush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, Arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rahawshik cheri uch, mankoksach tpa ukabri satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, rihetak uchomanik riare. Riin chinopon pari troada, arech kin yao bishikri utzlak tzih rechri kristo. Kneba, che haqatalik hun uchiha chwech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot hun utzlak uxlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakt ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalak maltiosh pa chrechri dios. Che parunuhel mul, kukuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uch kukeheg parronohel kolibal ri utzalag kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch ri uch kokalag roshlab ri kristo chikishol ri kekoltajik el chikishol ri kikisachnakib. Chikechnik ach hun uk okal cheek o pari kapikal, eke uk amu bi pari kamikal. Echikechnik achchik hun kokal cheek o parik aslemal, ek euk om chiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastik nakut, cheri uch, man ujeritak, ege hasri siblak ek I, chekikik ayik riutzikri dios, man jetari, shanek gaban pari utzil, ge hasuk takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihwi were, pari kristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chi humul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hauxik chiri uch. كقد إباحو تسلخ تقوخ چيواج ريج ووقشانين كقيب اون رخاوشيك چي كقدتا چيواج ريش إيش ريش قوخ تيبا تاليك باري قانيما چشاس إتا ما تاليك إسيك إمو كمال كنوخيل ريوينق قاسيخ ناكوت إيش إيش خنووخ ري كريستو چي إيش تيبا تاليك من روك تتزاقبال شاني روك ري أشلاب شيل ريج ريك أسليك ديوس من إيش تيبا تاليك تشو تقابخ شاني إيش تيبا تاليك چوري أطلامال ري تيخ إبا تقري أنيما أريوا ري أطلاق كوب إسابال قكوش كوش وش ري ديوس رومال ري كريستو چي ناقاق كوي چيش ري ديوس ري أوغ من كوخ كوينتخ كقبيخ چي قوك أوغ بتي نقوي خون أطس خاس واج من غيتخ ري قجوقب بتي نقروك ري ديوس ري هري چي شوخو سوكوبا هريج كوخوشك وخاق باتنيل چريج خونكاك چتبال قب چه من ريج تتسيب شاني تسيبا تاليك روك ري اوشلا بشيل رومال ريج چه ري تسيب كامسانيك كاتيكوري ري اوشلا بشيل كوياك اسلمال كاتيكوت ريو باتنخيك ري كاميكال چيش تسيباش چوري اباخ كوسي بلا خوك اخيل الرومال ناكوري ري ارالكوال ري اسرائيل منشي كوين تشيك ككير ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيخيل ريو بالاخ چه شق كوك اويك لامانغارت كونيم وقيخيل ري شواجو ري ريو قيخيل ري باتنخيك ريج ريو شلابشيل شخيكو ري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كو قيخيل نيمجسنا ري ريو قيخيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كقاخونو ماغ ري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريج شويك او قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلخ نيمچنا او قيخيل ري ري خون چك كانخ كان چواج ويري كاتي كوري ويك اوه ويقية بال ري سي بلخ كو قاچو قاب ري باري قيق اسلي مال اري اوخ من اوخيري تخ خيخاس ري مويسيس چشوكو خون بايو چوريو بالاخ اريچ ري ارال قوال ري اسرائيل من كيكيل تخ ري كيك اسوي ريك اوه كيسيك كاتي كوت شنوخ ري كي چوما بال باري قيقوم شخي كوري شاسكاتي باتاقوي قيغري عريتاق چي كسيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريج چشويري كريستو كوكوينيك كوكياقو بيري شاسكاتي باتاقوي قيغ كاميكري رنوخيل تقمول عريتاق چي كسيك إشواشري مويسيس شاسكووي خون بايو باتاقري كانيما شوي عريتاق چي خون كوكوخون چريج ديخوشيل كياقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل اري ريو شلاب شيل كاتي كوري خوي كووي ريو شلاب ريا خوشيل شيرا كووي ري ري كيربال إيب كاتي كوري كنوخي ريوغ شمان چو قاتاليك تري قواج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إل بلا واجاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ اشتاخيك اوخ خيري خاچاوي خون واجي بال ري كوخ بينيك باخون كخيل ايكو قاش باخون قيخيل چك خري ريو چاك ريا خوشيل چي اشلا بشيل رياري
4: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 4 رومال كواوي ري ريوغ كووي باتنخيك قوك ري رومال ري ري لوغو قبالو كوش ري ديوس من كوبان تكيب قوش كاتي كوت ريوغ شقك اق كانق ري خون كيشبل چي كي قمي ميريساخ قيب ريوغ من اوخكوت با ري ايزل نو خيبال شقوخي من كوت خوص شقبان روك ريو تيغ ري ديوس شاني روك ريو اق الخيسا شك ري ساقلاق تيغ ريوغ اوخ اوت شوش ري ديوس بوي رو نوخيل جو مابال كيش وينق كاتي كوري ويج قوتالنا روك خون بايو ريو تلاق قتيغ شوي جو قوتالك ري چيكي وش ري وينق جي ايسا چينق جو قوتالك ري چيكي وش ري من كي كوخونتاغ ري اياري چري كينوخ بال شمو يرساخ ري او ديوس وي وچوليو ري شوقي غماري ساخ ري كيچو مانيك عريش من كيكيل تخ ري او چوبلينيك ري او تلاخ تيخ ريش ري او قيخيل ري كريستو ري اياري چي او وچ بال ري ديوس ري اوخ من قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني قياو بيشيك ري كريستو خيسوس چي خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب اي وچ اي شمال ري خيسوس شانيشاس رومال ري ديوس چشو بيخ
2: tsa parikum kchuplin richag are riare kchuplin parikanima are kchuplin ri unoh ri qhil ri dios cheko pariwash ri kristo katekuri we khunim lakhti nomal ri ri ukh qaklom pashokol taqbog are chwe khunim lakhchu qapri kqala khinik cheuchak ri dios eman qachak ri ukh ri ukh ukopa runohel wachik ash katekut man uxtakal bemtah nimlax sachibl kush ukolik katekut man kubant kep qakush chuwach riqiyebal ukh okatalek katekut man ukhwono bamt kanaq ukhqom puleu katekut man kisom tzih paqawi parunohel kolbal parunohel qih ri ukh qukam paqabaqil rik ashrech ri ukamikal ri kristo Arechiuk aslemal ri Cristo shukuhe kukutrip pari kabakil. Kneba riuk korekak aslemal parunuhel ir kuhyatak pari kamikal rumal ri Jesus. Arechiuk aslemal ri Jesus shukuhe kukutrip pari kabakil chirech kamikal. Shahekuri ri kamikal kchukun pakawi riuk erik aslemal kchukun piwiri ish katekut riuk. Korek kakohonik ruk rihun ushlabal ri Jehas ritz ibatalik
3: Riin shin kohonik Errumal kuri shin chavik
2: Shokuhe ri uch Kuch kohonik Errumal na kuri kuch chavik Getam cheriare Ri shuwal yisag ri ahawshel Jesus Shokuhe Kuhuwal chisag ri uch ruk ri Jesus Echunam kakohek ri Kupono chunokag riare Iguk ri ish Eweri Ronohel iwimal ri ish, arech kiyar i sipanik chiwech, eshahek uri nimlach maltyoshenik ri chrech ri uqichil ri dios. Rumalk uwa weri, mankin itzart ri kachukab. Kneba, ikatiyohilal kiwili hubik. Ikatiyohilal kikakarek ronohel tak ik. Renitz lach kash, chesharech hubik kuhuh sukumah, ekuyahun nimlach, ekhun hunaligalach kakichil. Chkech ri uch. Chevan aret qil ri hastaq chik qalxanik eshani arek qil ri mank qalxintax ri hastaq wach chik qalxanik shakh ubiq kuchiho eri hastaq che mank qalxintax shaspakhunalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 ri uqetam che hun chik balri che are qachoch pawe uachulewri we kwilin ubik ko hun qachoch che shuban ri dios Hun hunalika lakha chik ochikah che mankichakt kiqab riwinaq khirinakut riuh kuhi khatik ukamikri esiblakh kqah kqtsaqih riqachoch chik ochikah katekut khachin retamwe ukona parewe qatyo hilalri chik qiyek onwene elenaqchi chqih khinakut pawe hun chik balri riuh kuhi khatik rukqash rukweri Manchat qaq chik qiyakan weqtsaqri shanarik qaq chik kisash rihun atsaq chik ri chrih wehun ri arech kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawek arech qoweri chqech areri dios riare chesh yoq chqech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqachuqab qitam chi aritaqchi Ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa qowichrech ri hawshel rumal rech chekubin pariqa kohonik eman kubin tpa hun hasuwach chekide tahek uwach riuh qosi blakh qachuqab yare qaq qiyakan we hun baqilalri arech kuheqi naqaq chrech ri hawshel katekuri riuh we kukhkanakh kam pawe hun qabaqilri onwen qiyakanuq Riuh qaq chi uh uts chuwach riare. Rahawshik chi riuh uchanalik kukhkanak chuwach ri uqatban tzih ri Kristo. Arech ronohel winaq chqaq uchunal kqakam ri utoq balil ri qachak shqbano. Aretak chi uchkopa we qabaqil we shqban ri utzil on shqban ri etzelal. Riuh chi qitam ri shiblikil chuwach ri hawshel. Qaq chi uts kechoman ri winaq. Rumal rech che chuwach ri dios ri uch analik uch kolik shukuhe ri in kingweyeh che pari iwish labal shukuhe uch analik uch kolik ri'uj manshat shaqmajij chiruqshanishik qib chiwach ri'uj shuwiare qaj kaqaya chiwach junbe arechnim kiwilwi iwip kumal ri'uj shajekuri kishkowinik kitzalij wach rikitzij rikachin taqnim kikilwi kip rumal rijas.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Nim kikilwikip.

0: Ohe na wa chochri ishori eare, eri in kimbenari pari wa chochri. Inri inki Dios eri eare, eare enotinimitri. Rumal kuri chishelo bich kishol we winakri, enach chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasu watch, eri in kishinkulahri. Inri in itat, Eri ish ishnukholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahaushel chekosib alag ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. Rukwe takzihri. Chkachach chobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal e cherech ri ushlabal. Ichkat yoshir sakib parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun kakolibal pari iguanima. Riuk mang otitzel shkaban chrech hun winak. Riuk mang shkabantak arech hun winak kusach sibala hupak. Riuk mang ot hun winak shkilak ahuchak. Riin mang kimbihtweri chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek at eri shinjao bishik chiwech cheri ish ishko pari iguanima. Kneba parik aslemal om parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut. Ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopisbal nuach ri in, erukweri. Oni malach nukikote mal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuguh shintz ibach, mankino otar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuguh ri, shuyahu bisopal chiwech. Kamik ri, sibalach kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanesha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arikapan awik che hunguinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachuleu, arewa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal. Nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachach. Kategori riish, shikut shkawach, cheparronohel wari riish ish utz. Kategut, wari in shishin tzibach, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, cheshtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, cheriish, Kito kubisah kawach uch. Arewa weri rikasuk ubisam kakush. Ishtzakat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Heri hechas ubishik Kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risak lakzih. Shokuhe nakut aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kastzih nakut che shukut rib risak lakzih. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o qaskin xikibanuk ush chiwixri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kqaj arechri ish kiwetamaj risipanik shuyari dios chikechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalaj kash shkilqo, ri eare kosiblaj kikikotemal katekut ri eare shesiblaj emebaib siblaj kihastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe arenim china shikiyao chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri ruk ronohel kanima. Siebalaj shikik omich kech arich ketopanik paripatanahik. Risipanik shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Earenim china chuwach ri keyebal. Ri eare shikihach kip. Nabech rech ri hawshel. Epa ukab chkech ri uch. Rumal cheheri ri urayebal ri dios. Shahekuri shakatach rech ri tito. Arech utz umolik ri puk kuban chishol ri ish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri heri cheri ish. Ish utz parronohel. Pari kohonik. Pari tzig. Pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel. Pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe. Utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manhuntakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri ri utzil chkech ri enik achchik. Eare kwaak kinwilo wekassig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. Ri areche inom. Rech toko bisbal iwach ri ish. Shume bar isah rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk. Che me bar i are. Kinyahun bishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne. Che hun abir kanok ri ish. Manshuitak che ish nabe chubanik eche umolik ripuak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamikri, qas utz ubanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil, riyaninak uchomashik ubanik. Qas xeba che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik'i pari radima riwinak. Kik'amri, rikhastak koruk kuk'amulok. Eman ktat ri, chrech riman loktak kuya'o. Man ustari che enik ahwinakchik k'or nohel hastak kech. Katekuri ri ish man k'otchi I hastak. Are rahawshik che hunamri I hastak k'olik. Ri ukushri I hastak I wechri ish. Che utoba apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri. Are ch shasheri pahunk ik chi aponok ri ukushal ri hastak kech ri eare. Kishuto chi ulok ri ish. Pari irrahawshik isha kukheri pahunamil kukhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
0: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
1: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, rihunimlak tokopisbal iwach ri ish. Shukamukab rishkta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shakatakubi ri hun achalashik chenim kiltahwi parnoher ri komontiosh rumal ri utzlachzig. Eman shuita were shani shukuhe eare ri komontaktiosh shesikinch rech riare arech kokik kachil pari kabe pawe hun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uh. Arich nimlahuk ihir ri hawshel, eche shki ulok pari kanima. Shahekuri ri uch, mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch kik, kakachahik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakak ri utzil chuwaj ri dios, e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uch, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, che kitak mul, e pari upantahek, kilomchik cheriare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kasruk ronohel ranima krak topanik. rumalche sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchakchi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu pikchikech ri ekomontios. Eare ukhihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach ri ekomontios. Ri utsalah lokok ebalikush. Echihi komahba, chikiwach, rnohel riutzil, shinzihochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwehun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, mangrahahushiktah, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nukihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbi chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikip, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shaskein takubik ri ea chala shikiwuk, arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, Jehaskin bichiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin. Eweman isukubamta iwip ish. Kishkirikana kuri. Shahekuri rinimalak kak ik iwumal ish. Kik eshtekbari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahekuri riin shinchomach. Cherrahawshik kenabehikubik. Ri eashalashik pari itinimit. Arech kiki nabisag usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ektotakna uchakatakri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, jerijas tzibatalik.
2: Nohina kokab chrech ri shushtipaj, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
1: Riare, che sibalak kuya ri hija, chrech ri ahtikonel, ekuya ri uwa kutijo, shokuhe, kuya nari sibalak ri hija, chiwech ri ish, ekupokisar nari riwach, Ekuk isagnari riwachri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowinari chikia ronohel wach sipanik. Eweri kubanari chikech riuf chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumalrech chiriuchak we sipanik ri. Manshuitak kchakun chikech ri etioshlak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chirechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlahutzih ri Cristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, Kukut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bach rech ri dios, rumal ri nimlachtak usipanek.
3: Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui ri in Pablo. Ri kintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehwip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iwuk, aretak chi mang ink ota iwuk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbar rakhawshik che riin kinkohri nu chukab iwuk. Jerijas rikinchomagri in kuk ejujunche kichomag chiare uj nimanel chrechri baqilal. Qastignak ut chiri uj uj kaslik pari qabaqil. Qatekuri ri uj bankuk chojintak chirumal ri baqilal. Manjetari rijetak qachukbal pari choj mankot pari baqilal. Chanik opa patnajik chechri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rechchoj. Ri uj qawilih ri tzih che man utztah. Ronojel limal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios eronojel chomanik kokisah pa qaqab arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri kristo. Eri uj qasuk umamqib che ukajisashik uwach ronojel riman kinimantah. Aretak chi che utzri inimanik ri ish. Utzri lik unik oshik chibna baweri wek ohun kuchomak cheri are rechri kristo. Qas utzu chomanik ba chubna ba parechwi weri. Weri are rechri kristo. Shokuheri uj uj rechri ri kristo. Atekuri kneba ri insi balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri qakowinem che shuyar ya hawshel chqech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman shat rumal arech kakakis tzih piwi. Ri in mankot kink ishi. Ri in mankin wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Ri ghetak wuh kintz ibashik si balak kishk takik e si balak kou chuka. Atekuri, riu bantahik riu baqil, aritak chi kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuk, ukheri ruk ri qatzih, aritak chi qatz ibaag rihetak qawuk. Aritak chi nah uk owi, shukuhi ukheri we uk onakah. Ishas ukhewi pari qabantahik. Qastzih nah kut. Ri uj man niman ta chqech, o man ki qaxuna matisaq ta qib, kuk enik aq winaq, chishas ba kechwi eare, uts taq utsi hoxik kib kikibano. Ri eare, kiketaq kib ruk ri kichomanik. Eare, e kikixuna matisaq aq an kib, shas kuk wi eare. Ri eare, shas man kot kino. Katekuri, ri uj man kakak ut tri hun nimalak kakig. Shani are qitah qibri ruk rihun et abal shuyari dios chqech. Che shuyach chqech kuhopan iguk ish. Rumal rech che man kakayat uwi che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish ri uj qasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri kristo. Ri uj man nim taqaq ih kakakutu rumal kichak enik ahchik chikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ichna ri qaqqixil uj, hachari hun qetal shqab ih kanak, che shqik umubik ri utzalak tzih chinak china chlech ri itinimit ish. Eman kakaqtak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaqtak chik o qaqqixil pa hun chak chik, che sukumatahinak chi rumal hun chik. Rihun che ni malahuk ih kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ihil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ih kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ih ri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahuk ih.
4: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik kubik, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch ab ali chiwech. Shuwi rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapoh ali chuwach ri kristo. Katekuri, kinshibihwib, che hachari eba, Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib chuwach ri kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun jesus, cheman shin yato bishik in chiwech katikuri wikik amfunchik ushlabshel kishtal chuachri ik amomchiri ish onkik amchihun uslaktsikchik chek eshtal chuachri shkamtakh igumal qasikhna kutche shakhaeri chiwech katikuri ri inkin chomag cheman inchut int chikiwach we enimalak tak e apostolri weri inman qast kel rinutsikh Kone ni malaktak nunokib al, chikiwach konohel e parunohel hasuwach, riuh kak utum weri chiwach riish. Ong shing makun ingwa, aritak chishin ya ubishik chiwach ri utzlak utzih ri Dios, emang otchun pok shinta chiwach, eshokuhe shing kasakwip arech riish ni malak ikik shin ya o. Riin, shinghol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aritak chiri in shinkam kep oshipwak chekech e are arech kishin patanihri ish. Iaretak chiri in kopa ri itinimit eri in konu rakhawshik ri in shingwilwib. Mang ingekant chirech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik cheshepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak. Che in ekan chrech hunwinak eshas manking wakta wiweri. Weri, chas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ehil ri mank tok isht wa chwech paritinimita kaya. Has che, la char rumal che mankishin lok okta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takek na ubanikwa, arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasuwach chikechri eare, chek kitsukuh echeare kah kehunamtah kuk ri uh ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mangsachibal kushtah, utsnakut. Ri Satanás, shukuhe kukohrib heri hachahun utzlak angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. Katekuri, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinu qighil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuh winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinyar rinu qighil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikighil rumal rikibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo chiri uch kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shukuheri in ni malu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shukuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shukuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzabish bache. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach shumal che nakach inok owinak chuach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humulink akom chech tak abach. oshmul khutkhu binakubi rinuhuku pariha. Humulchik, shinkanah hun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Ilah takbinem. Nim takk eshumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienuinak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalek takulew. Kesh patakri polow. Kesh chikishol riehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemang koktinuwara. Chingnumik esh chakih nuchi. Itak ich shing me wahik. Shing ashik teu e shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel ich. Rikin mayo pakiwi konoheri e komontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktakik. Laman kin poroch tewi riin. We rahaushik cheriin kin kut nuk ichil. Kin kut bari nuk ichil bari nutukaril. Riu Dios, eriu tat sherri qahoshel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chubek ich chubesak, riare retam cheri in, mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbal tzih ria haunel aretas, shukok chachinel arech ki kichachich ri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab.
3: Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kink utnuk ihil. Kneba. Werimang othun uts kuk maulok. Kintzihonawa puwitak rihetak ichik nubanom pariahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Riin wetam uach hunachi pari Cristo. Che kajlajo hunap kamikri. Che pari ubaqil o man pa ubaqil tag. Man wetam tag. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkag. Katekuri wetam che weachiri pa ubaqil o man pa ubaqil tag. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak. Che astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzihri. Kink utna wa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh na wa ri nimlak nuk ihil puwi ri nutukaril. Katekuri, we ri in kinkwah kinkut ri nimlak nuk ihil. Man in hunchuk lak winak ba ri, kas kinyaba ubishik ri sakalak tzih. Katekut, kink ilwip tchrech we ri, Rumal rech che kin shibih wib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomak panuwi. Chuwachri krilo on chuwachri nutzi hoshik kbanek. Katekuri. Arech mank kohit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utzalak tak hastak che shkalakhisash chunuwach. Riin. Shokisash hun kesh parinu bakil. Hun angel rech ri satanas che kinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ria haushel. Arech nach kukyaku bih weri. Chwech ri in. Katekut. Riare shubih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech. Chiri uchuk apri dios. Kukut rip pari tukaril. Shahekuri. Ruk ronohel guanima. Ri in kinkut nawa. Ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in. Ri uchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril, patak rinu yok ik, patak rik esh, patak ri okatanik, e patak ri pisok ek, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, riin kori nu chukab. Shaherik ut, chini wilaba riin inhun chuk winak. Ishish banow chwech che inchuk winak. Rahawshik nakut weta shini wokshanih ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichisholwi ri ish.
4: tzqatalax chuqab patakri k'ex xuquje xbantajik patakri kutbal e patakri mayibal xasri maxiyat chiwech ix chixia chikech ri enik axtak komontioxchek xuine cheri in manxintat norajil chiwech chisachaba weni malaxnumakri chiwilampe areguari urroxmulchek cheri in kinsukumajwip arechkin bepari itinimit katekuri mankot nurajil re kintachiwech rumal rech che man aret kinguaj uwachri ipuak xane are kinguaj iwachri ish rumal rech che man aret takal chikihri eaklap che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat xane are ri enantat kiya ou chikechri eaklap katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish rumal riut obisashik ri uwishlabal ish ruk siblak kishin lukok eh ri in la manjet kuri rinu lukok eh shik ri in kate kuri kastik nakut ri in kinko winik himbih che ri in mankot nurahir shinta chiwech kate kuri chi ruk kep nupalak ri in achalashik shinko winik shishin supu lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech ri ine shintaku biri tito iwuk eruk are shintak chi ubi hun kachalal lak opuak shutari tito chiwech la man shukbet pasha hunam lak ushlabal la man hunam te ubanik shkuban rikastak oher chik ri ish si blak ki chomah che ri uch are kakak kakatoki chiwech katekuri ri uch kakabi hueri chiwech ri dios pari kristo errorohel hueri ishloqalak taqwinak chunuwach arechri ish kishkia katajek. Ri in kin shibih huip, chi aretak chi kinopanik wuk ri ish kishin rika hachari man kin wakht ayin. Katek kuri, weneri ish kinirriko herihe khas ri ish man ki wakhtah, chik ori chok, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktzih, rihalum taktzih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibih huip, che wene aretak chi kinopan pari humulchek iwuk, ri dios kuban chuech che kimochoch ehna huip igumal ri ish, eche shas rajawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht ri kikush, chuwach ri man suk tawi ri kik aslemal patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, kou katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkoji chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkochori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchuqab ri dios jerikut xukujeri uqtuqar ruk riare katekuri kujkasirri ruk riare rumal ri uchuqab ri dios chikutoqobisaj iwach ri ish chinikoj ba iwib ish laqas ishko pari kojonik laman kiwiltaj cheri kristo xas k'o iwuk ish xuwine weri ish xas kiwilo che qas ish itzeltaj winakwi ri in kinweye'j cheri ish kiwilo cheri uj shas utz kujwilik. Ri uj kujchaw ruk ri dios, arechri ish mankot juni tzel kibano. Man aret kqiyeh che are kujchakan parik ash. Shane are kqaj kqilo kiban ri utzil. Punita jare utz kishel ish chqiwach ri uj. Rumal rech cheri uj mankot kakowinem chugwach ri saqalaktsih. Ri uj shuwi qayo om kawach ruk ri saqalaktsih. Qasikh nakut chiri uch, kuchikotik, aretak chiri uch, uchtukar chiwach, eri ish arek oi chukab chkawach. Rikakatari uch parikachawem rukri dios, are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, aretak chiri in, inele naku lok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shiyo ou chwech. Arechri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibil takigwib, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba rinimla hutsil. Katekuri ri dios che are achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimla hutsil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutsiliwach ruk hun tioshlach tsumanik. Konoherri tioshlach takwinak kigiyapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riachawshel Jesus Christu riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ritioshlach ushlabshel kukohiba iguk nimla higonohel.
3: Riwuch tsibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shual xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatshel e utatshel riahaushel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubogubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblach itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rechil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalach kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlach tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikiak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlach tzik rech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlach tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbih chihumul. Wik ohun kubih hun chik utzlaqtzih chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jirech. Katekku ri kamikri la are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. On are kinguak kinchak ri utokob ri dios. Ong la rekin wache in uts kinkil riwinak, weri in arekin wache in uts chikiwich riwinak, ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri uts lak tzik chiri in shinya ubishik, man yatal tak kok retashik kumal riwinak. Ri in man shinkam tak, man shingwetamak tak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajeizabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwich ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirakshuk alisakruk, rinuinakil, riin, riukohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in kein rekawip kuk rie apostol. Ri eare, che enabe chunuwach in. Ri in, benamne kimban pari Arabia. Katekuri,
4: Shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare, holahok ir. Rein, mankot hun apostol chik shingwil watch, shane shui shingwil ri Santiago, ri rachlal riahaushel, yaretak chi, kins ibahweri, kimbiachuach ri Dios, cheriin, man imbanalt tzirtak. Katekut, Shimbe parisiria e parisidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumalri Cristo, manketampt nuachri in. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatahri kohonik, arechkuk is uach, ekukamikre kuyao bishikri kohonik. Katekuri, shemaltioshin shrechri Dios umalri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk, shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri uzlakzih, cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak, rumal rech, cheriin shin shibihwip, wenemang uztah, cheshintih anim. Onwene makot upatan che shintihanim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuje, manstat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, che man eust eachalashiktah, che shepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah. Shkak amuag, arechri uch, kakak olchiwechri ish, risakalaksih rechri utslaksih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, mankotu botanri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mankotu uwi, shkikoch rechri utslaknutsih. Shane aretakchi ishkilo, che ri in shinchit beshek, che ubishik ri utslaksih, chikechri mang ea judiostah. Hejas, Shilbeshrilu, Kukriya Judío. Rumal rech cheriare, Rishbanuik cheri Pedro, Kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shopuje, Herishuban chuechri in, Parekito copri man ea judíostah. Katekuri, Shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, Risefas, Erishuan, Reeare, Che enim takwinak, Che erakantakha, Shikiyari kikap chuech. Echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri comon ricoj ib. Riuj kukbekukri man ea judiotah, eri eare kebekukri pusim uikikowil. Shuiche rajoshik chkechri uj, cheke kachomagri eme baib. Eri inruk runojel guanima, kuakim banuere. Katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelagri utzigriare chupalag. Rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotah. Rumal rech che riare, kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejere shikibano. Shokujejeri shuban ri Bernabe, shuachri chikiwuchri eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shainwilo, cheman ustah, ibenakruk risaklaksih, utsihri utslaksih, ri inkimirchrech risefas, chikiwuch konohel riwinak. Weri at, chiat judio, katekuri, riak aslemanjeri, ma at judiotah, eman at judiotah gabno, haskukuyari. Katachkech riman ea judiotah, arechkek aslemanik hacha ea judio. Riuj, uja judio chi aretakchi shuhalashikulok, eri ujman uj ahmakunelaptah, hejas riman ea judiotah. Katekut, riuj ketam, cheriwinak, mansukiltak rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokujeri uj shukohon chrechri Jesús Cristo, arechke karak. Risukil pari kohonik chrechri Cristo, emanchat rumalche kapan ripishab, rumal rech, chemankot hunri kuri kri sukil rumal chikuban ripishab. Kate kuri, wari uj katsukuri kasukil pari Kristo. Kate kuri, shokuheri uj, kori kamak kehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rich, wikinjak chihumul ri hastak, cheri in shingwili. Chi ingwiri, shinkut wip, rukrinumak. Rumal rich, che rumal ripishab. Riin shingamik chuwach ripishab. Arech riin kakohinuk aslemal rukri Dios. Riin ing ochori ripabal rukri Kristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane areri Kristo kak aslemanik pariin. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech riu kohol ri Dios. Che shinu lokok eh, eshuyarip rech toko bisbal nuwach in. Rein man kinchop to uach riu sipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mang otu patan ri, riu kamikal ri Kristo.
3: Galatas capítulo 3.
4: Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachin shibanao chi wech, arish kikach chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesus Kristo. Chik ochori ripibal. Riin, shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech riish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab. Shikamri ushlab shel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kish no hintah, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri hetak tokop, chishikamri ish. Hinakuri. Mangkotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritiosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol riish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, henakuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usukil, kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari risukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach zihri.
2: Pari atwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
4: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kohiri rihun itzelal pakiwi. Rumal rech hewa kubihritz ibatalik.
2: Itzel chrech riare. Rimangu kol taronohel ripishab. Jets ibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
4: Katekuri. Cheri pishab. Mangu kohtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech. Cheri suk winak. Kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ripishab. Mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riguinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelak ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
4: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Kristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwech khechas ri winak. Hunts ibanik bim kanok, che uts ubanik shpanik, riare che petinak chikuk ri winak, mankuchop tu wach, emankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri khalil. Ritz ibatalik mankubihtak, ichkech tak ri eri khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, weri kubih areri Kristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, hun tzibatalik bim kanok, che uts ubanik shuban ri Dios, ripichab che kpechi akan, kikep sient huminak la huhunap, mank kuintari kuchup riare, e mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Rumal rech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ripishab, man petinak tchiri rumal richinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. شاخه کوری خسو پتان ری پیشب ری پیشب خون تقبل نکوت آرچ کوخی ری مکاخ چیکده کپینا ری ای خلیل ریچ ری چینیک شی بیش کمال ری ایخ پتنینیل کچ ری ای انخلیب ارومال ریو چک خون قشل چیخ کده کوری منکوت خون قشل چیخ ری آره تقچی شخون چی وینق که وانواتک اری دیوز شخون چی دیوز روگوری لکه کوللان ری پیشب چریچ تق ریو چینیک ری دیوز من کوللان تخ رومال ریچ چی وات شیچ قیچ خون پیشب چی کونیک کویاریک اسلمال اس نکوری چی ریسوکیلک پیروک ری پیشب کتی کود ری چی باتالیک گوچ اپی خرونخیل خستق چوشه ری ماک آره چینیک رومال ری کخونک چریچ ری خیسوس کریستو شیه تاک چی کهچ ری که کخونک آره تاک چی که پی ری کخونک ری اوخ اوخ چاب ایتالک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چریچ ری کخونک چی ری کپینا شاخه کوری ری پیشاب آره قاق تیخ اولوگ چی کته ری کریستو آره چی اوخ اوخ سوکیل تاک وینک رومال ری قا کخونک کته کود آره تاک چی شپن ری کخونک ری اوخ ماو کات چی چوشه خون اختیق چیک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایشل کوال ری دیوز رومال ری کهانک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پاری کریستو شاسی گوات سیاقیم ری کریستو من کات چی خون اخودیو اون اخریگو من کات چی خون پتانینل اون اخاو من کات چی خون اچی اون ایشوق رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پاری کریستو خیسوس کته کود وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانه لب ری خری خچاری چینیک
3: گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ اره تق چی ری ایش بانیل اک النا ری آره شس من خال خوخت ری چواج خون اخپاتا نیل ری آره کوری چوشه تق ری کی تقنک ری ایوتت بل اچوشه ری ایریل ریچ ری خستق ریچ چی کتینا کپن ری قیخ چه شبیخ ری اوتاد شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب اوخ اچوشه ری اوکوینم ری خستق چه ریچ وی اوه چولیو کتی کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیا شو تق اولوق ری اوک اخول شلاشک چی شک خونی شک شلاشک چوشه ری پیشاب اره چه ری اره که کل ریک آچو شری او کوینم ری پیشاب ایارچ شری او کوخوشک اخرال کوال ری کتبل شری ایش اخرال کوال ری دیوس شو تقولق پری قانیما ری روش لبل ری او کخال چه کور قاقه و چی اکو بیخ ابا تات شخه کوری ری ات من ات خون اخپتانی خیل تچک شانی ات الکوال شل چک اوی ات الکوال شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ اره تق چی ری ایش من ایویتام تووچ ری دیوز ری ایش ایش کوچو شه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کته کود کامیک ری چی ری ایش ایویتام چی اووچ ری دیوز اونگا ری اوچوب ایشک چی ریاره ری تام چی ایووچ ایش خس کوچه کش سلخ پتق ری خستق چه من کود اوچو قاب ایچه من اوچ تخ ری ایش خچاری اوخیر کیوه کی کوخی ویب چوشری او کوینم رونو هل وره ری ایش کینی کوخ ریخ تقریق ایخ تقریق تقری خوناب ری ایش کی من چوچ اریچ ری این کین شی بیخ ویب شما ریچ وی من کت رو چیلال ری نو کسی کی گوگ کین تا چی ویچ چه ری ایش چی شوش بخری این خس ری این روما ریچ چه ری این شی نو شی سخ ویب ری ایش خس ری ایش ایشا چلا شیک سی بلخروک رونو خیل گوانیما کینتا وری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنو وچ کتی کوری ری ایش ایویتام چه خون جا بیلال شی او بی چویچ چه ری این شین یا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ایروک ری ایش کویا چی ویچ ری خون یا واب باقی لال ری ری ایش من شینی ویچ سلاخ تخ ای من ایچل تخ شینی ویلو شنی شینی کول اخ این خیخ از خون آنخل ریچ ری دیوز شنی کلاخ این غیخاس ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کمیک ری اوچلاخ تق چیخ چه کیا چی بیر تق ایوی بری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شماکول شیش کوینک شیک اوت ری ایوک اوچ ارچ کیا چویچ ری این
4: La shapuch shinhalo inikulel rumal rech cheri in qaskim bi khri saqlaqtsikh chiwech rikkar chiwech ish man ustakh arikkar kishkita subi ukri in arech kishkiyut kukri eare otsri uyutik khunruk khunchik wechar rumal qori utsil chiruno khilqiq eman shuitakh aretaqchi ri in inkonaqar chiwech ri ish.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: arech mancota hun kretamah weri katekuri kubich kech arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila katekuri kbe pariutinamit riuti hoshlap kiketarbej ubiriare. Pari sábado kukutritzih pariukolpal chapal. Riwinak aretak chi kakitari utzih kakimayo che utzweri kakipij.
1: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal ri che ya om chrech. E suwa we nim tak mayipal che upanom rugriukap.
2: La manareta wari ajanel, riral ri mari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
1: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
0: Katekuri ri are, itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubir chikech.
3: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
0: Kategori makkuwintah kuban humay alguralri shakshuwi kiukunah eke pushib eyawubib aretak chi kuyari ukap kiwi. Sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkakahtah kekohonik kabe patak tritinamit chekonakah ekukutritzih. Kiusikih rekablahuh kategori kiutakubik chi ekakab. Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlabal. Kubir chikech, cheshu wikikam wii hunkichamey, rechi kipe, makikam tu wikiwa, kikostar, kimer, kikortil, paru ushimipal kipam. Katekut.
3: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho wikep iku.
0: Katekuri kubir chikech.
3: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishel ubichila. Wepa hun kolibal man kishkulashtag e man ktayishtari itzig chishel ubichila. E chitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu chesas hun katoxtzig pakiwiri eare.
0: Kiel ubik ek kiyo ubishik arez kikikesh kikush riwinak. Kikikia ubi sipalak e itzel ikikokri aceite pakiwi sipalak eya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu tzihorri are, rumarre cheriubi, nimalaha usihobeshik benak ekonikak kekibig.
4: Rishwan riajkasalha, shkastahulok chikishol ri kaminakib, rumalk wak chakun ruk riare, nimalak tak chokab chiwanik ri maybal tak hastak.
0: Ekonikak chikikibig.
5: Riare, are ri Elias.
0: Nikak chikikibig.
6: Tiare, hun kashalu tzig di Dios, he hasri enikaj e kashalu tzig di Dios chik.
0: Di Herodes aretak chi shutu tzichol li are kubig.
4: Rishwan chiri in shintan ri ujolom, are ri are shkastak ulok.
0: Gerinak ut are ri Herodes, shtakanik chekchab ulok Rishwan, katekuri shutik pariche, weniru mal rech ri Herodias, chirashokil ri Filipo. Di rachlal, rukriare, shkuliriare, rumalre cherishwan, ubim, chrechri Herodes.
7: Manjatal takchawech, che awishokil kapan chrechri rishokil riawats.
0: Ri Herodias, sipalak kachkatekuna, chrechri are, ekrako kamisah, katek ut makkuintah. Shokuhe rumal cher Herodes, kushbih rib chuwach rishwan, riare retam cherishwan, hunsukulak etios lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzig, riare sipalak sachbalkush kanahik, katekuri kakakchu uwach kutatbehri utzig. Katekuri shopan rihunkig, aretak chiri Herodes, shuta kataysag, chihun uhunab, shupan hunimakig, chikiech rienim takwinak, rechi rahoyibal. Chikiech rikanimal riasholtato, echikiech riwinak, chinim chikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, katekuri shishukhuwik, esibala shkakchu wach ri Herodes, shukukhe shkakshki wach ri winak, chi shakbiri ahawinil, shubik chiret ri Ali.
4: Chataba chwech ri khastak che kawah, ri in kinyana chawech.
0: Ekuchik rusik chiret.
4: Kinyana chawech ronohel ri khastak katachwech, shukukhe kneba upanik ahal ri wahawibal.
0: Shelbun loqri ali katekuri shubir chret si unan.
8: Suri kintao riholom rishwan riqasalha.
0: Schari ale chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel riali shuta chret.
8: Kinwak chashas chanim rikaya chwech pahun kolpal riholom rishwan qasalha.
0: Riahawinel si palach bisanik katekuri rumare cheriare shukhekipari utzig. Shukuhe kumar reguinak mashrahtak che matakupan chik riutzeh shubih. Chi shakbi riahawinel, shutakubi hunak chemi, stakanubi chrech, arech kukamulok riuholom rishuan. Riah chemi shel ubik katekuri, shutanulok riuholom rishuan pariche, ishukamubi parhun kolpal katekuri, shuya chrech riali, eriali shuya chrech riunan. Ri euti hosela rishuan. Aretak chi shketama khweri shpetik katekuri shkikamu biri ubaqil shkimuqu pahun uhul kaminak. Ri etakunelab kepetik ekimulik kip lukri Jesus katekuri kikipik chrech ri are ronokher ikhastak chi shkipano ekonokher shkikatu katekuri ri are kubik chkech.
3: Chisakhri ish pahun tzinalik olibal nakh chkech riwinak ekhamarilwa kishkanahik.
0: Rumal red cherike petik erike bek sibalheki katekuri rieta kunelab manke hamete ukok kiwat che utihikiwa kiakan we pahun hukup ekebe pahun nachts in a lek ulew katekuri ke iltahik are takchi di are kebek sibalahuina kakichapo weri eshas konohel winak restakritinamit kekitihanim ekebe hela kategori na bekyo punch ki wachri are are ta chi ka khun lok chori ulew kril si pala khunak ko tok besakh ki wach rumare chiri are e khacha kh puk chi che mo kot ka khyu kategori si bala khu ko tri si khch ki wach shos chanim ki beri khi kategori ri e uti khoshlab ki pon duk yare e ki ki bich chrech
9: we khun koli balri si bala tsinali kulew Katekuri kberik ich che achachau biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik.
0: Katekuri riare kubik chikech.
3: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
0: Kikibik ri eare chrech.
9: Lakukbeche ulok ik lakukkal denarius rech kashlangwa arech kayach kech arech kiwa ik.
0: Riare kubik chikech.
3: Joropa kashlanwak o iwuk ish, hiwila ma.
0: Are takchi ri eare ketam chik kikip ik chirech.
10: Kohob kashlanwa ekiep kar.
0: Shos chanim katakan chikech, are si eare kikubari gunak, patak hukat chori sukumpal. Kikupi chori kayes, patak okal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi ri eare kukamukok ri hob kashlanwa, Rechir rikepkar, kakai chikah, kutewchih, katekuri, kupir rikhetak kashlongwa, ekuya chikiech euti khoshilab, areski kikhat chikiech rigwinak, shokuhe kupir rikepkar, areski kikhat chikiech. Kunohel si balakkewa ik, ekinohik, katekuri, kakimol rikatotahna, kaplahuk nohinak takchakach, rukri uchakab takkar kakimolo. Rishkitik rikashlongwa, Ekawinak lakuk tok achihab. Shos chanim, kuban la riare, arese eutakunelab, kiakan parihukub, arese kikisukba ubik chakab cheribetzaida, kategori riare, kiokachna ubiri winak. Aretakchi, shekachita ubiri winak, kbe parihuyub, kategori kchaw rukri dios. Aretakchi, okinak chiriakab, rihukub ko pari upanikahal riplow, Kategori riare utukel kokan chori uleu. Riare krilo cheriare sibalak ke kosik chupin sa shik li hukup. Rumal re cheri kiaqiq. Shos chikiwaj petinak ui ulok. Patak li ukaak kakbal cheri aqab. Kepe ulok kukri eare. Kepin puwi riha. Kategori chichanim knabe huwi chikiwaj. Are tak chiri eare. Kekilu waj chakpin puwi ri polo. Kikichomak che khun shipenel katekuri sipalak kikirakakhek kichi. Rumal red che konohel liare kakilo katekuri makichopta sugeri katekut di are chichanim kubir chikech
3: chikuba iku shwihri in mishbihiwi
0: chanim kakankukri e are parihukuk katekuri kaka krikiakir pakanima di are sipalah makichopta sugeri rumar rech makakichopta rimaypal rech chitakashlongwa rikushlapal di are sas tapatalik kikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kekanjulok ekikishim rikukup aretakchi kerulok parikukup chichanim ekohojun winak chakikichapla uwachri are kepeparonojeri dinamit katekuri kebikikamubire yaobib chotak rikichat chihawi kikitawi chekowiri are katekuri paronojel kolibal shakhawine kokwi panimak dinamit panis dinamit kakiyari yawobi patakri kayibal kakita chare chiyare chikikichab kok riuchi rtiak ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kikoltajik.
11: Marcos capítulo 7.
0: Ri fariseo shukuhi ekohun akhtib nilab epetinakolok chi pari Jerusalem kikibu kok ruk katekuri kikil ekohun chikich ri euti hoshilab Riare chekewa ik ruktsil takiqam manki chahomtak. Ri fariseo shukuhe konohili ea judío makewa atak we man ki chahomtak rikiqam chi patak rikichok rumar rech che are kikirawusik rikikipan ohertik. Mankewa atak aletak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichakib shukuhe kikirawusik sipalak nikah khastak chik kakichak ritak kumupal amaha rikhetak ebal shukukhe ritaklak shakhekuri ri fariseo eriakhti banelab kakikotuchi
12: suche chiri eati goshelab mankikirawasik tarikhastak chirrakhawashik krawasashik shane rukziltak kikab kewaik
0: kubik chikech
3: ri isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak hachari tziptalik wehun siwan tinamitri Nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekikman chwech. Rihetak bishap chekikutu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios katekuri kiyutivib chirih rikitakanik ri winak.
0: Shokohe kubik chikech.
3: Henak ut riish. Utsuya ikiman kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Ri hunche kretzala huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katekut ri ish kibih. We hun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Ri hastak che rahawshik kinya chawech kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrech riwinak. Rech kuman hun khasu wach chrech riunan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsih ri dios rumal chekito ihumanik ri rawasim ri ibantahik. Eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Kategori riish kihastak kibano heri hachaweri.
0: Kiusgir chikhmul riwinak rukri are ekubir chikich.
3: Chitama wenutsih kategori chichoboba. Mankota hun hasat chekok ube pariwinak, chekutsilo bisah riare. Katekutri hasat chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
0: Aretakchi nakchiko wi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotuchi riare, uwiri hun tihobelil. Riare kubir chikech.
3: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta chehun hasu wach chekok ube pariwinak makuyatak kutsilo misah riare. Rumal rech che man kokta pari anima. Shane are kok chupam katekut kelulok pari tek.
0: Shakheri kut chakchosh ubir chrech. Ronoheri tzokbal kech. Katekuri kubir.
3: Ri kelulok pari anima riwinak. Areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal reche para animar y winak kel wi ulok ri itzel tak hastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri sibalah rayibal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel tak tzich, ri nimal, ri itzel tak chomanik. Ronohel we itzel tak hastak ri, Kelu lochi para anima ekutsi lo bisahri winak.
0: Kelu bichila ekok patrulew retiro. Kok pa honja katekuri karachche magota hun kretamahweri katekut maheta she elok. Ruman reche shoschanim hunishok cheutomu tiholi are cheri ral kohunitel uslapal trech kpetik ekrachche shuklem sherakanukap. Uishakri Agriega, Axirofenicia, Ecuta Cherech, Arech Kukiaku Viritzel, Cherech Riral, Eri Jesús Kubir Cherech.
3: Nabecha ya bech Kechri al Qualshel, Arech Gewa Ik Esibalaske Nochna, Rumal Reche Man Utstag, Huek Amu Birikiwari al Qualshel, Ekiach Kechri alaktakzi.
0: Katekut Rishak Kubir.
13: Hea Hauschel, Shokoheri alaktakzi Kiktiri Ushrak Kiwa. Ria galab chusheri mesha.
0: Riare shas chanim kubir chrech.
3: Rumal rech vitzir ka mihri khatubik. Ri tsel shel tahi kulok chrech ri awal.
0: Ri ushak kub echo rochoch e kurikaria kal koyol chari uchat. Eri tsel elenak chubiruk. Kiel we parirulew ritiro. Ek bewe parisidon. Kusuko bawe pariplo galilea. Kakatan parirulew ri decapolis. Kikikamu be hunsor achi chuwachi are, we achirik memetik ekitach rech, a rech kokochuapu wiri are. Riare kokamu be riachi, nachtikech riwinak, kunimri we takukap, paritak ushikin, erukri ukashah, kuchapu kokri rak. Kakai chikah, kuk isukush ekubih.
3: Efata.
0: Chekubih chatortaho. Kutor rip riushkin, echanim kukir rip. Rirak, katekuri uskich awchik. Ri Jesus katakanchikech, arech makikip ichtak wehastak ri, katekut, aretakchi sibalak keukatek, are sibalak kikiyachin ubishik wehastak ri. Ri eare sibalak man kikichop taweri ekikipich.
1: Ronohel utsubanom rihastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiuch awisak ri emem.
11: Marcos capítulo 8.
0: Pawetak ihri, Homulchik ekosi balahuinak, Emakote kiwa, Areski kitiho, Kius ihre utihoshlap, ekubich kech.
3: Ri inkin toko bisak kiwechwewinak ri, Rumal rechche, chi uship ichik ekowuk. Kategori mankota kiwa, Areski kitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahua patakribe. Kategori ehohun chkechri eare epetina kulok panak takkolbal.
0: Ri euti hoshenap kikipich chrech.
9: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbalri arech kayach kech wewinakri.
0: Kategori re are kutach kech.
3: Horopa kashlangwako iwugri ish.
10: Kukub
0: kecha eare ekatakan chkech riwinak arech ketuhi chori uleu. Ekukamu kokri wukub koshlongwa, kuban hun malchushinik, kupiro ekuyach kechri euti hoshelab, arechri eare kikiyach kechri winak, katekutri eare kikiyach kechri winak. Shukuhe kokuk li eare, kiepu ship tzaikar, nabeku te uchih, katekuri, shukuhe katakanik, arech kikhacho. Li eare, sipalakke wa ik, ekehonik, Chekikorri takchakab katotakik kukub chikach. Riwinak ekihab mil katekuri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim kakanubi parihukub kukri euti hoshelab ekbeubi parirulew ritinamit talmanuta. Eri fariseo kielulok ekchawruk ri are kekitahun kutbal charech chekbeulok chikak. Arekakak kekilo Hasubani kikoh riare pakash. Kukisukush chipari rush la palulok, katekuri kubik.
3: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal, kastir kimbir chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
0: Kiwiakan re eare chila, katekuri kakanchi hamul parihokup, ekbe chakap cheripolo. Mansikam tachi ubik nikak takashlangwa, katekuri shuiki kamomubi hun kashlangwa, kuk parihokup. Riare kupir chikech, wehun pishabanikri.
3: Qas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kech ri e fariseo e ri rech ri Herodes.
0: Eri eare kekipir chibilkip, chemankota ki kashlangwa, riare retamwari katekuri kupir chikech.
3: Suche chikish choman jeri, cheri ish mankota y kashlangwa, la maha kichobo, la man kishkaitaj, la itzel ri uush la mal ri ish, la kori uvok och, kategori man kishka itak chrech weri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man kna takt chiwech aretak chi ishimpir ri hop kashlanwach kech ri hop mil winak, joropa nohinak tak chakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
0: Ri egare kekipik chrech.
14: Kap lahuk chakach.
3: Eruk ri wukup kashlangwa shin khach kech ri ekihep mil winak. Horopa nohinak tak chakach shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipik.
5: Wukup chakach.
0: Chichanim kubik chikich.
3: La maha kut kichobori.
0: Kepepari betzaida katekuri kakamu wi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapukok riare. Kukamu kok rimoya chi chrech ri ukap, ikukamu bik kresa hui paritinamit. Na be kukohu kashah chori wokoch, katekuri kuya chik ri ukap puwi, pa ukap chik kutachech.
3: La koka wilo?
0: Ri are, chesha hui kakayik kubik.
6: Kengwit le winak, ejejas ejuntak che cheke binik.
0: Katekuri kukoh chi humul ri ukap chori wokoch rimoy achi. Erukweri kaskikaichik e shokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are jori rochoch e kubir chirech.
3: Matokne paritinimit.
0: Kbe ubiri Jesus kukri euti hoshelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribe kutach kietri euti hoshelab.
3: In hachinri in kikbiri winak?
0: Ri eare. Kikibig chirech.
9: Ejujun kikibig atrishuan kasalha. Ejujun chik kikibig che atri Elias.
5: Ejujun chik kikibig che atun kashalu tzigri Dios.
0: Katek ut kutach kech.
3: Ekuri ish in hachin ri in kibig.
0: Rilu kubig chirech.
14: Ri at atri Cristo.
0: Katek uri chanim katakan chikech. Arech makot hun kikibig huiweri. Eshu mahechi ukutik chkiwach.
3: Ri ukohol riachi, rahawshik che kukashkolih na pari ukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab, kikikyak na ubiriare. Kikamisah na, kategori pari uroshkik kastah na riare.
0: Ekas uts ubishik kupanwere, kategori rilu, kukam ubiriare, ruk ekok chiwiahik. Katek utri Jesus kuchakmeh apanok kakai chikech ri euti hoshlab ekubir chrech rilu.
3: Chatel ubichin wach ri at Satanas. Rumal rech ri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
0: Ki eusikih ri winak shukujeri euti hoshlab ekubir chikech.
3: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib. Chukama mi ubiri uribal e chin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukol ri ukaslemal, kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in, e rumal ri utsalah kakzik kukol nari. Has kupatanih chrech ri winak, we kuchak ronohel ri uwachuleu, we kutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyanari winak, arech kuhalbeh ri ukaslemal, rumal che. Hachin rik kish chwech ri in, e chrech ri nutzih pawehun kech nim chutin. E ahmakunanel mayil kik sakri, shokoheri ukohol ri achi, kish nari chrech ri are. aretak chik pena pari uqijil rutat kugretios lahtak ángel.
11: Marcos capítulo 9. Eko bich chikech.
3: Kasih kim bich chiwech, eko ejojon chishol waral, che mankikil tanari kamikal, we maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk uchoab.
11: Uko winak kwaqib ichchik, ri Jesus ki uko mubir ruk reare, rilu, ri Santiago, erishuan ki tukiel eare, ki uko mubir nak chikech ri winak, que bebo we hone malahuyub eriare kohari wachbal chiki wach ritak ratiak si balah kachupchatik e si balah sak tuntuk che siya herikut makota hun winak chugwachuleu che kakuinche usakarasashik katekuri kakilri Elias eri Moises che tajen kachawruk ri Jesus chanim kubi hilo chret ri Jesus
14: Rabbi uche kukuhi waral chkabana ushib ha Huna vech riat, hun rech ri Moises, eri hunchik rech ri Elias.
11: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech kisipalak ushibim rib. Kategori kepe hun sud, chekyu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kichawolok tzi parisud.
15: Riare, are lokalaf nukohol, chitatbeh ri utzih.
11: Shas chanim kala kakaiwi, emakoto hunwinak kikilo, shuwiri Jesus kokuk. Aretak chi kechuli ulok chori khuyub, katakan chi kech che makota khun ke kipih huirish kilo, kate arechi ryukohol riachi, ke kastah ulok chi kishol ri kamnaqib. Ri eare kikol ri shchilpesh chi kech, kate kut ke kitaa chi bilkib khas krah kubih, ke kastah na chi kishol ri kamnaqib. Eki kitaa chi rech.
5: Suche! Cheri etzibanelab kikbir chena bek penari Elias?
11: Kubir chikech.
3: He na bek penari Elias ekulusuk ubana ronohel lehastak. Ehast iban puiri ukohol reachiche sibalah. Gunanari kachakichi pari ukaslemal eketzelashna uwach. Katekut kimbir chiwech. Ri Elias petinak chik. Shkipan chrech riare ronohel ishkah. Hehast iban kanchri riare.
11: Aretak chi kopon kuk ri euti hoxelab, kiril si balak egwinak, cheki sutim kih ri eare, shukukhe ekhakun eakhtzib nilab, cheke chaw kuk. Riwinak, aretak chi kikil ri eare, kasaj kikush, katekuri, kashikanik, chewya ik khunrutzilu wach, ekubik chikich.
3: Suri kitzikhok kuk ri eare?
11: Khun chi chikishol ulok riwinak, kubik chirich.
1: Akhtik. Riin nukamam olokri nukohol chawech, chek ohung mem ushlapal chrech. Shak hawi chine, krah kuchabwiri are, kukyak chori ulew, kukalawasahu kashak chuchi, kukachachek huware, ekuyaka nok he khas hunche. Inchawinak chikukri ea tiho shelap, arech kikyak olokri are, katekuri maneko wini naktak.
11: Kupikri arech kiech.
3: Ishkun mayil qixsaq che man kishkohontak, che katek humpana kinkohi iwugri ish, katek humpana ri in kishin qeyna, che kama ulok ri are chwech.
11: Eri e are, kikam ulok ri are chrech, che shak bi are tak chi rikhun ushlapal, kri lukwach ri Jesus. Si balak kuhi chikhar yakal, che katsaq pulew, kubal katik rib, ekakalaw riok ashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
3: Chika humpa chik umohon weri chrech.
1: Shumahihla are takchi loch nari are. Ek iatak mulchik uk akom riare pari ak om pariha. Arech kukamisah riare. Katekut. Wekat kowinik kuhato o. Chatok ibisah pari kawach.
11: He kchari Jesus.
3: Hasri wekat kowinik. Rihun chik kohon chrech ri Dios ronohel kban kowinem chrech chuwach.
11: Shak bi kurraqeh uchiri utan riak al.
1: Ri inkin kohonik chrech ri Dios. Chisag, echanim irisag chi apanok hubiq rinukoh bal kolik.
11: Ri Jesus krilo chakepe kia winak kuyahyateh ri tzel ushlapal ekupik chech.
3: Mem esor ushlapal. Inkin takkan chawech. Chatelu lok ruk riare ematok chikmul ruk riare.
0: ريتل وش لبال ورقيه وشي اكو خيش خار يكال اكيل ولوك يكال ككنا خيخس خن كمينا اكي ونك اكبير
1: رياري شكامك
0: كتكوري ريخيسوس كوكامو كوك جريت ريوقب كوكوالي ساخ ارياري كتكيك اري تخشي ريخيسوس كوش بخا ريوتي خوشلا ككتا جريت باوتو كيلوي
9: سوچه چری اوخ منشوخ کوین تا چه او کیاقی کلوک ریاره؟
0: کو بیخ چکیچ؟
3: وخون ایخا آل ری کلو لوک شوی روک ری چاویم روک ری دیوس.
0: که ایلو بیک خورال ری اکی بینوی پر رولیو ری گالیلیا ریاره مکراخ تخ چه کخون کرتا مخوه ری. رومار ریچ چه ریاره تخین کو کت ری چیخ چکیچ ریو تی خوشلاب اکو بیخ چکیچ.
3: ریوگوخول ریاچیک خچیتاخنا پاری که اب ریویناق که کمیساخنا ایاره تقچی کمیسامچیک چوروشقیخ ریاره ککاستاخنا اولاق
0: کتکوت ری ایاره مکی چب تاویتسیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب ایاره که کتا چریچ ری ایاره کی اوپن پاری کفارنا ایاره چی اکو چک بخا کو کت کیچی
3: سوری خستقش چیخوخ پاری بی؟
0: ری ایاره میم که کنخیق رومار رید چه پاری بی اریش که چی خوخ چکی شول خاچین ری نیمو پانتخیق شاق بی کتویگ کیو سیکیخ ری کپل خوخ اکو بیخ چکیچ
3: وی کخون ویناق اری کراخ چه اری نبی اری کول چوکیس بل چکیچ کنو خیل اری چوک پاتینی خیل چکیچ کنو خیل ری ویناق
0: چانیم کو کما پنو خون علا خکال کویاچ کشول کو قالوخ کتکوری کو بیخ چکیچ
3: خچین کو گولا خون علا خکال خی خاص ویاری ری چی پاری نو بی ری این ری کنو گولا خچین ری کنو گولا ری این من این تخ کنو گولا اری کو گولا ری شین تقا و لق ری این
0: ریشوان کو بیخ چریچ
12: اخ تیخ قلوم خوی نق چی کیو قیاق و لق ری خیتقی چیل پری آبی ری آت ری آره اخون وی نق چی من کو خود ترنبیخ تا ری اوخ ری اوخ شقاخ شقا پاتیخ ری آره رو مال ری چی من اوخ ترنبیم تا ری اوخ
0: کتیکو ری ری خیسوس کو بیخ
3: می قتیخ ری آره رو مال ری چی من کو تا خون وی نق چی کوین چرچ خون مایی بال پاری نو بی ری این کتیکو ری ای چل چی کو چی خوخ چویخ خچین باری من که حکول الاختخ ریاره کاری قوک ریخون چه کویانا حقوب ای خورون رومال ری چه ایش اوویناق ری کریستو قصیخ کم بیخ چیویچ چه من کساش تاری ری اوتوخ بالو کاشل چریچ کتگوری ریخون ویناق چه کوبانی چل چوویچ خون چوتین ویناق چه کخون چریچ ری دیوس اره اوز ری چریچ چه کشیم چو قول خونی ملخا بخ اکی کیا قوبی پاری پولوو اویری ات کت مکون رومال یا قاب چکو تو او بیک اری اوز ری ات تون کتوک پاری کسلمانیک چواش ری کتوک رو ری کیب اقاب پاری خیخنا خوی خی مکچوب تاوی ری قاق شنو خی ویری ات کت مکون رومال یا وقان چکو تو او بیک اری اوز ری ات تکمائی کتوک پاری کسلمانیک چواش ری کت کیا قوبی رو ری کیب اوقان پاری خیخنا شکوخه وری آت کت مکون رو مالی او قوچ چک اوتو او بیک هری اوچ ری روک خون او قوچ کتوک پاری راخا بل ردیوز چواش ری کت کیاقو بی روک ری کیب او قوچ پاری خیغینا خویخه ری ایش خود من کمتخ ایری قاق من کچوبتخ شخه گوری کنو خیل ری که چاییشیک نا روک ری قاق اوچ ری اتسام تگوری وری اتسام من کتسین تا چیک سو او چاییشیک منیک چیکولو ری اوچاییل ایوک ایچی کسلمخ ری نیما لخوچیل چی شول
0: مارکوس کپیتولو 10 کلو بیچلا اک بی پر رولیو اوچینامیت ری خودیا چقب چریچ ری خوردان خمول چک سی بلخوینق که پی روک ری هره اخچا نقتل چریچ کوکوت ری سیخ چکی وچ که پی خخون تخ فاریسیو کتیکو ری ککیتا چریچ اریچ کی کخمخ ری هره
9: لایتل چه خونا چه خلال چه کرساخ و بیری رو شوکیل؟
0: ککاخ که کخ ریاره پخونکش ریاره کو بیخ چکیچ
3: سو کتاقان ری مویسیس چیویچ؟
0: که کی بیخ چریچ؟
9: روک ری مویسیس یا تلک چه کتیبش ری گوخ ریچ ری خچوخ ایب ای کتگوری کخاچو بیری شک؟
0: Shakbiri Jesús kubirchkech.
3: Rumal reche abajri wanima. Riare shutzibahwe pishap chiwachri. Katekut chiare tak shuk eisahu lokri wachuleu. Riare sheuwina karisah eare chiachi chi shok. Shahekuri riachi keuyakanri ri eunan eutat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherik ut man ekep tachik. Shahehun bakilal chik. Herik ut rikutum ba rakanu abri dios. Muhach ma uwach riwinak.
0: Aretak chi ek ochik choha. Ri eti hochela kikita chik mulch rech ri are. Pugiweri ekupik chikech.
3: Rihun cheku hachu bi ri rishokil. Ekukuli ruk hunchik. Kuban hun mak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hun mak ruk achi.
0: Kek amubi ekhun ealak takaklap cherech aret hiu chapo. Katek utre eti hoshela kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri keperro yogual ekupir chikech.
3: Chiya alak chikech ve akalap chekepe wukri in. Me ik atek ri eare. Rumal reche ejachin ejejasri eare, eachaperi rajaibalre Dios. Kastirkin birchiwech, hachin mankuk amtari rajaibalre Dios, jejashun alahak al, mankokta ubiri chila.
0: Chichanim, kiu aluh ri akalab, e kiu teuchir, katekuri, kukohokop pekiwi ri eare. Enamche kokono, aretachi hun winak, kutihanim, chiukulashik, Kushuki chuwach ri are kategori kutach rech.
7: Utsala khaktih sura khawashikim banari in arechkin wachbeh ri khunalik aslemal.
0: Ri Jesus kubich rech.
3: Suche uts katchachwech makota uts khun shuwiri Dios. Ri at avet amchik ri pishap matkamsanik matmakun ruk ishokachi matela anik maban tsikhtal maban hunitsel qatokhtsikh. Nimche awilawir ananatat.
0: Riare kubichrech.
7: Ahtih, runohel huari nubanom ulok chipanuch utinal ulok.
0: Ri Jesus sipalah kukayeh ekulokokeh riare katekuri kubichrech.
3: Shubihun hasu wach krahnachawech. Hat, runohel yahastak chekolik hakayih ehayach kechri eme baib. Shahekuri kohunimalah akinomal ri chikah. Kategori chatpetok echina ternebehri in.
0: Kateku triare aretak kuta wetzihri kisacho kush esibalak kibisanik shpekru manre teriare kosibalakhu mebil. Shakbiri Jesus kalak kaiwich rech are ekupir chkech riuti hoshelab.
3: Sibalak kash koken parirahaibalri Dios riwinak che kosibalak kik inomal.
0: Riuti hoshelab makichabda wetzihri Katekutri Jesús kubir chikmul chikech.
3: Ishwal kual. Si balak kash ri okem pari rajaibal ri Dios. Areman kash tarrokem hun kameyo pari utek hun bak. Chuech ri hun inong winak chikok pari urajaibal ri Dios.
0: Ri eare si balak kasat chinakikush ekikibir chipilkib.
9: Hachin kurik kol tagna.
0: Ri Jesús si balak kiukayek ekubir chikech.
3: Chikwach riwinak man kowinem tarih. Arenak ut man jetak chuwach ri Dios. Rumal reche chuwach ri are ronohelk ban kowinem cherech.
0: Chichanim kubih ri luchech.
14: Ri uch, ronohel ri kajastak shkiyakanok yat kternebem riat.
0: Ri Jesus kubih.
3: Kasih kimbih chiwech, man kota hunche uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, Onruleune, rumal wech ri in e rumal rech ri utzalaktsig, che mata kuk amnari utohmalil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, e rachalal, e unan, e utat, e ralkuwal, e ruleu, ruksi balakash, kateguri, pa hun petenak wachuleuchik, kia tachrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, Esi balaj ekiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri ri ekisbal kanok are ke nabeh nari.
0: Ibenak
11: تخين كباقي باري خيروساليم إري خيسوس نبيتش كي واج دي إيري إري آري قساش كي كوش إري ترانج ريخ كي شبيم كيب كيو كم تبي خمول ريا قبل خوخ روك كتاكو ري كيو بيشيك تكيج ري كوكول ماخ ناري آري
3: كامي كري ريوخ باقاليم كقبان باري خيروساليم إري وكوهول رياتي كخاتشي تخنا باكي قام ري إنيم تقجوش خاخاويب ري إتسي بانيلاب كميكال ناري قطوخسي كيكبان نابوي كاتيغوري كخاتشي تخنا باكي قام ري ماخونام تاكي كوهبال قوك ري إياري ككتسيلاحنا أواج ككتوباحنا أواج ككتعينا إكي ككاميساحنا كاتيغوري جوروشقيق كاستاحنا أواج ري
11: ري سانتياغو إري شوان جو كوخور دي سبيديو كيكتب كوك روك لياري كتكوري كيكبيخ جريج
12: أختيغ ري اوخ كقاخ چكايا چكيش ري كقطا چاويج
11: كوبيخ چكيش
3: سوركي واخ إيش شكين ياري إنشي ويج
11: ري إيغاري كيكبيخ جريج
12: جاي آ چكيش جري اوخ توي باري أترميلوي باري أتكيلوي خون باري أويك يقب إري خونشك باري أموش
11: ري خيسوس كوبيخ تكيج
3: ري إيش منكي جاب داري كيتا أو لكيش كوينشي وقموشيك ري پاقبال أما خاة كين قموخ ناري إن إي لكيش كوينشي وقاميك ري قسنا كين قام ناري إن
11: ري إيغاري كيبيخ تريج
12: ري إيوخ كوخ كوينيك
11: ري خيسوس كوبيخ تكيج
3: ري پاقبال أما خاة كين قموخ ناري إن كي قموخنا ري إيش إي ري قسنا كين قام ناري إن كي كام ناري إيش كاتيكوري ريتو يلم باري ويك يا أب إي باري نوموش من إنتا كينيا أو ويك ويري كيش ري ري سوك وبام أبان تشكيش
11: ري ألاخوخ تشيك أري تقشي شكيتا ويري كبيكو يوغوال تشكيش ري سانتياغو إري شوان ري خيسوس كي وسكيخ ري أري روك إكو بيخ تشكيش
3: ري إيش إيوات أم جيري أوكيناق إك أمال تقبي تشكيش ري خيطا قامق كيكيتاك البيخ خاشاشيوي إياري إي أخاويب تشكيش إيري إيك أنيمال كيكيبيتس إخروك ريكي كوينيم مانكوتا خيري تشيشول ريش كاتيغوري خاشين ريكراح تشي أري نيم ومانتخيك تشيشول ريش أري أوكوك تشي إيباتانينيل خاشين ريكراح تشي أري نابي تشيشول ريش تشيوتوري تشي إيباتاناشيك خي خاص ري أوكوخول ريشي مانبتيناك تاولوك أريش كباتاناشيك ري أري أري كي أول باتانيخ ري ويناق أكول خاچاري وكاسلمال ريج كي تغبالك إي ويناق
11: كيو پن پاري خريكو إي أري تقشي إليم كوبانو بيك كوك ريوتي خوشلاب إي كوك سيبالاق ويناق ريو كخور ري تيميو جسين مولونيل موي تويول چوچي ري بي أري تقشي كريتا ماخ چي أري ري خيسوس ري أخنا ساريت كو رقاقيخو چي أكو بيخ
16: وكخور ري دابين Jesús, chato cabeza, nuach.
11: Ekiya wina, kakiya riare. Arech kutsapi huchi, katekuri riare. Si balakochina kurkake huchi kubir.
16: Ukoholi David, chato cabeza, nuach.
11: Ri Jesús, kateki ekubir.
3: Kisiki hulok.
11: Kisiki rimoi, kikubir chirech.
14: Mubanke bakush, chatu alihok, katusikir.
11: Riare kukyak kan ryoku chao plinik ekopunduk ri Jesus chichanim kuiri Jesus cherech
3: suka wahri atkin banchawech
11: rimoya chi kuir cherech shabuni arekin wahkin kayik ri Jesus kuir cherech
3: hat arira kohmal shat kolowik
11: kategori chichanim kochik akuoch ekotornbehu biriare paribe Marcos capítulo 11 Aretakchi nqachi kekowi chrech ri Jerusalem kilche panok ribet baje eribetania chushere khuyub olivo ki utakubi ekep chkech ri euti khoshelam ko bech chkech
3: hish paletinimit cheko apan chiwach echi aretak ki shok ubik kiriqana khun alakh burish che yuqulik che mangota khun winak ko khuwinak na Chikira ulok echik ama ulok. Eweko hun winat kubir chiwech. Suki banri ish. Chibih ma chrech. Areri ahawshel kahawatah chrech. echikamik kutsalihisaj uloq waral.
0: Kebekri are ekikirqari hun alaj urish, cheyqul chunqach rech yehun uchiha paritinamit ekikirro. Ehun chikech rekochila kekibich chikech.
6: Suche kikir walaj urish re?
0: Ri are kekibich retsir shubir Jesus chikech. Ekiyaka nok arechqas kikipan were. Kakikamo lok rialaj urish rech ri Jesus. Kikikoh rekiqo chirir eriare ketuye chirir. Ekia winak kikilik rekiqo paribe. Ekonik akhshi kikilik uqab takche chekikip apanok. Eri anabahinak eri akispalkanok sepalakko kikipir.
2: Osana, te uchitalik ripetinak ulok pari ubiri akhawshel. Te uchitalik ri akhawibal ripetinak ulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
0: Katekori, Kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, na beku nikoh eku kayeh ronoher ri hastak, aretak chi benak riqih, kielu bik ek beu bik kuk rekaplahuh pari Betania. Chukap ik aretak chi kielu bik pari Betania ri arek numik. Naha panok kril hun wikosh che kotak ushak, kbech rilik weneku rikahun uwach, katekure Aretak chi nakak chi kowich rech, shuwi shurikari takushak, rumal rech cheman nukikhil tariwikosh, eku ich rech riwikosh.
3: Mankota chi humulwa hunwinak kutihri awach.
0: Eri eutihoshelab kakita owet zihri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hunlok re eakkeyib, eri lokomonilab che ekochinab. Kiukia kubi rikitem riak ashal takwak riak ayil takplamosh. Eman kuya tabe che kohun winak kohun has uwat kukamubi palirachoch ri Dios. Eko kutrisich kiwat kubir.
3: La mantipa taliktah riwachoch kvishna chrech harich chawem rug ri Dios kech konokel winak. Ate kutri ish ibanom hun kikolbal ela oma chrech.
0: Rianim takush kohawi riak tipanelab. Kegetamah wari kekitsukuh khasu kamzishik kipano. Kishibim kib rumal red cheronohel riwinak kekilogok eh riutsih. Aretak chi kakahri ih kielubi paritinamit. Akabil chik kekilo cheriwikosh chikih chik chi pariurrap ulok. Rilu kanatak chirech riwir kanok kubih chirech.
14: Rabi, chavilampe lehun wikosh chi shakiak sakarisah chakih chik.
0: Ri Jesus kubir tikech.
3: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kasir kimbir chiwech, wehunwinak kubir chrech wehuyubri, chatelok echak yaka awi paripolow, eman kubanta kebukush, chiare kukoho chik bantak na weri, kiatak na ri chrech. Rumal kuri chikimbir chiwech, ronohel ri hasu wach chikita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantak yumal, Kategori kia tahri chiwech. Aretak chi ish tak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyunok wekohun ko umak chiwach. Arechi itat ko chikah shokuhe kukuiri imakri ish.
0: Kepechi hmul pari Jerusalem, kategori aretak chi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim taktushkahawib ri ahzi panelab, el rihab takunak kperruk riare. Kekbiqchirech
4: Khasruko winem kaban atweri on khachin shao chawech weko winemri arech kaban atweri
0: Ri Jesus kubiqchikech
3: Ri in shuwi hun khasu wach kintachiwech chitsale huwach kategori kimihna chiwech khasru kowinem kinbanweri Ri kasna kuban rishwan la petinak chikah on petinak kugribinak chitsale huwishik chwech
0: Le eare kekichomah wari chikibil kib.
4: We kakabih betinak chikah riare kubih la. Sucheri ish man shishkohon ta cherech riare. Katekot we kakabih betinak kuk riwinak.
0: Kekishibih kib chikiwach riwinak. Rumal re cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashal utsih ri Dios. Kekitsaleh uwach ri utsih ri Jesus heri kikibih.
4: Riuch man ketamtah.
0: Eri Jesus kubir chikech.
3: Shokuheri in mankimbiata chiwech, Hasru kovinem kinban in weri.
0: Marcos capítulo 12. Kube hun tihobelil chikech.
3: Hunachi kusukuma hun ruleu. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kahik chikech enikah achakit. Ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutakubi hun akpataninel kuk ri ah chikip. Arech kukama ulok kuk. Panikah chrech ri uwach ri uleu. Katekut. Ri eare kikchapo. Kikchayo. Hamali kukab kikhach ubiri are. Kutakshi bi humul hun akpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom. Esi balak kiketsalah uwach. Kutakubi hun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si balah hekia chik. Kikichay nikah kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk ri are. Ari ri loklah uk ohol. Kutakubi chkech ekuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katekut ri nikah ak chikip ri kikikbir chikibil kip. Are, are wari echmanel. Heka kamisah. Kateguri. Uhri kikichbeh nari rechbal. Kikchapo ri are, kikkamisah, ikikyak ulok ri are pari uleu. Sukuman nari ri rahaw ri uleu. Penari eke ukamisah nari ri iakchakib ekuyanari ri uleu chikech enikahchik. Laman isikim tari tzih tziptalik ri abah chesh kikyak ubi ri iakchakib are okinak chi rahawal ha. Weri are ri ahawshel shmanuwik. Esi balah utz mayibal chuwach ri kawokoch.
0: Kekah kakichap ri are katekuri kikishibih kip chikech ri winak. Ri are utu chobik kakipano. Cheri hun tihubelil shubih rumal kech ri are. Kakiyakanok ekiel ubik. Kekitak ubir ruk ri are. Echa hun fariseo. Echa hun eak erodiano. Arret kikamih hun utzih ri are. Kiopanik ekikipih chirech.
6: Ahtig, rioh ketam cheri at suk alak winak, e makashibir ta web rumal hun winak, mankawil tari kikowinem ri winak. Arekot, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak, kakatok ri alkawal chrech ri cesar, la kakatoko on makakatoktak.
0: Katek ut riare retam jik kep kipalak ri engare kubir chikech.
3: Suche shisukuma hun kambal chwech, chikama ulok hun puak denario chwech, arech kinwil na.
0: Kakikam ulok hun denario chrech, eriare kubir chikech.
3: Hachin rech we hun wachbal ri, eri tzik tzip talik.
0: Kikipir chrech.
6: Rech ri cesar.
0: Chishak bi ri Jesus kubir chikech.
3: Ri rech ri cesar, chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri dios, chiyama chrech ri dios.
0: Esi balak kesaj kikush chrech ri are. Shak bi kpe ulok enikak saduseo we winak ri kikipih chemakot hun kakastak chine ulok ekikita chrech.
17: Akhtih, ri Moises uts ibam kan chrech che wek ohun kakam ri rachlal kuyakan ri shok. Katekut man kuyat kan ralkoal ri rachlal chukma ri shok arech kuya ri haal ri rachlal. Ek o wukub ajihab yal shik. Rinabial shkulik. Shkamik iman shuyat kan rihaal. Riukab shkuli ruk rishok. Shkamik ishukuhe man shuyat kan rihaal. Shukuhe heri riurosh. Mankot hun chkech riwukub. Shuyakan hun rihaal. Shukuhe shkam rishok. Aritakchi kik astakhna. Hachin rishokil ri. Chikech riare rumal rech chechi ewukub shekuli ruk riare
0: ri Jesus kubih chikech
3: la mansi balak isa chinaktak shas rumal weri cheman iwetam tari tziptalik tzik eri ukowinem re dios rumal rech che aretak chi hun kakastahu lok hun chikisho ri kamnaqib riachi mankukam ta rishokil eri shok mankukam ta rachahil ri eare Ejeri ejas e ángel chikaj. Eribim cheke kastahri ekam naqib. Laman esikim tapari wuhri Moises. Javi kits hosh viri alache sarsa has shubihri Dios chrech in ri inunu Dios ri Abraham inu Dios ri Isaac inu Dios ri Jacob man hun Dios tak kech kam naqib are hun Dios kech ri kaskoh qasir si balakh isachinaq
11: kiqibu koq hun chikech ri hasib nalab cheshuta we tsihri